FM. Галичина. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

В Україні 4-та година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.

0: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт water.lviv.ua. Телефон 068-655-3205.
1: 40 років історії. Понад 50 країн світу. 30 вересня. Львівська опера. Легендарний танцтеатр «Життя» презентує ексклюзивне шоу «Пазли». Спеціальні гості – Руслана, діджей хост, Ірина Доля та Зіновій Карач. Лише один вечір. 30 вересня, 19.00. Львівська опера. Квитки на Контрамарка.ua та у касах міста.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: FM Галичина.
5: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
6: бум-бум.
5: Не зі зла, а миру для,
6: чики-бум-бум,
5: бум-бум. Щоб почистила земля, чики-бум-бум,
6: бум-бум.
5: Треба бити москаля, чики-бум-бум.
7: Котрий день

0: Реклама на FM Галичина.
1: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні. М'які, міцні та завжди поруч.
2: Кохавинська папірня. Завжди, коли треба.
1: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
3: Війна.
4: Ракети для патріотів у світі є.
3: Удари по Росії.
5: Громадяни!

0: 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Паркетна дошка під ключ від Паркет.UA.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Соціальна реклама.
4: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що дешеве – це для якихось залізних людей. Кіборгів із фільмів.
5: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь.
6: Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада «Дешеве». 066-276-21-81.
3: Соціальна реклама. Слухай своє. FM Галичина.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: ФМ Галичина.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
1: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама. В Україні 8 ранку.
0: ФМ «Галичина». Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
4: У частині Волинської, Рівненської та Львівської областей оголошували жовтий рівень безпеки, летіли дрони. У Рівному та Луцьку пролунали вибухи, очікуємо на офіційну інформацію. А тим часом Київщина зазнала чергової ракетно-дронової атаки ворога. Загинуло двоє людей, серед них дитина, троє травмованих, зруйновані та пошкоджені будинки. Зафіксовані наслідки на об'єктах інфраструктури. Про це інформує голова Київської ОВА Тимур Ткаченко. Україна затвердила далекобійні операції проти Росії на жовтень. Президент розповів, що провів детальну розмову з Міністерством оборони та військовими відповідальними за планування виробництва української зброї. Подробиць запланованих операцій проти Росії Зеленський не навів.
0: Рівненщина.
4: На Рівненщині вдруге за два місяці виникла пожежа на території заводу з виготовлення пінопласту. Місцева влада просить людей не панікувати та довіряти виключно офіційним джерелам інформації. Загрози життю та безпеці населення немає. Нагадаю, що 11 серпня у селі Варковичі Дубенського району пролунали два вибухи, після чого на підприємстві з виробництва пінопласту виникла пожежа.
0: Львівщина.
4: За останні 17 тижнів до медичних закладів Львова звернулися 244 водії електросамокатів, які отримали травми під час їзди. Майже половина постраждалих – це діти. Медики наголошують, більшість таких випадків можна було уникнути, якби дотримувалися правил безпеки і користувалися захисним спорядженням. Зокрема, серед травмованих водіїв самокатів 121 дитина та 123 дорослих. Частина із них звернулися до лікарень самостійно, інших доправили бригади екстреної медичної допомоги. Загалом госпіталізації потребували 70 дітей та троє дорослих.
0: Політика.
4: Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що працює над пошуком рішень для посилення протиповітряної оборони України, яка наразі є найбільшою слабкістю Києва. За його словами, під час особистих розмов із низкою глав держав і урядів світу він намагається забезпечити поповнення засобів ППО для України. Мерц також наголосив, що Росія продовжує атакувати цивільну інфраструктуру. Назвавши такі удари воєнними злочинами, він запевнив, що зі свого боку зробив би все, щоб допомогти Україні пережити, ймовірно, дуже-дуже важку зиму. Є три способи, як можна Росію посадити за стіл переговорів. Про них у коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Максим Несвітайлов.
5: Це, звісно, якщо вони зазнають нищівної військової поразки, або якщо Сполучені Штати Америки дійсно використають усі свої інструменти тиску, які у них є, і принаймні, крім того, щоб запроваджувати санкції на Росію, дійсно запровадять тарифи для її союзників. Це могло б змусити тих відмовитись від купівлі російської нафти і газу і натиснути на Росію. Ну або безпосередньо тиск чи домовленості з Китаєм, тому що Китай – це, мабуть, єдина зараз країна, яка має таке критичне, скажімо, слово в плані ведення цієї війни. Китай може домовитись, може натиснути на Росію для завершення цієї війни.
4: Однак, за словами Несвітайлова, поки Китай не зацікавлений у тому, аби війна завершилась.
5: Для них досі продовження цієї війни є вигідним. Ця адміністрація Трампа, вона не здатна натиснути на Китай. Після їхньої зустрічі останньої, очевидно, стало, що там взагалі без шансів, що просто це була як зустріч фаната з його ідолом. Дональд Трамп заглядав в рота Сі Цзіньпіну, там немає навіть про що говорити. Тому поки не пройдуть до вибори Конгрес США, сподіватися на те, що американці будуть ефективними посередниками в перемовинах, не варто.
4: Президент Казахстана Токаєв закликав заморозити війну Росії проти України. За його словами, Астана від початку повномасштабного вторгнення Росії дотримується положень статуту ООН. І хоча він вважає, що припинення війни найближчим часом виглядає нереалістичним, зупинка бойових дій реальна. При цьому він схвально відгукнувся щодо Путіна, назвав його найбільш прийнятною політичною постаттю і для Центральної Азії, і для Європи, і для усього світу. А також подякував Путіну за розуміння його особистої позиції щодо війни в Україні.
0: Світ.
4: Сполучені Штати Америки запровадили запровадили санкції проти 13 країн, які допомагали Ірану купити зброю. Серед них, у тому числі, російські компанії, як пише Reuters, у списку акціонерне товариство «Експериментальне проектне бюро імені Яковлєва», російське авіабудівне підприємство, а також російська судноплавна компанія, судно якої перевозять зброю для Міноборони Росії. У Мінфіні США заявили, що санкції спрямовані на послаблення здатності Ірану відновити свої програми з розробки озброєння, а також збільшення витрат для тих, хто підтримує Тегеран. Суд у Румунії відправив під арешт екс-кандидата у президенти Келіна Джорджеску. Як інформує Reuters, Джорджеску та ще двох людей підозрюють у шахрайстві. За даними прокуратури, вони отримали від румунського бізнесмена 1,1 мільйона євро, пообіцявши допомогти йому отримати кредит на 15 мільйонів. Джорджеску свою провину заперечує. Також він фігурує ще у двох кримінальних справах.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів. Тепла у Карпатах без опадів. Зокрема, в Буковелі – плюс 16, у Верховині – 13 градусів. У Міжгір'ї сьогодні максимум 20. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8:30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
3: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
2: Реклама.
1: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
2: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чуєте, що бачите? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Літо вже майже як місяць закінчилося, засмага поступово зникає, а шкіра раптом починає поводитися зовсім не так, як хотілося би. Після тривалого перебування на сонці можуть ставати помітнішими пігментні плями та інші зміни кольору шкіри. Ультрафіолетове випромінювання також спричиняє пошкодження клітин шкіри і пришвидшує її фотостаріння. Але сонце – це не єдина причина осінніх проблем. Спека, піт, тертя, жирні засоби та оклюзія можуть сприяти появі або загостренню акне у деяких людей. З іншого боку, після завершення літа шкіра може стати сухішою через зміну температури, вологості та умов довкілля. Це особливо помітно у людей зі схильністю до атопічного дерматиту чи інших дерматологічних захворювань. Тому універсальної схеми типу пілінгу чи очищення не існує. Косметичний догляд має відповідати конкретному стану шкіри, а не календарю. І є ще одна причина – не відкладати огляд дерматолога після літа. Нові або змінені родимки та інші новоутворення шкіри. Поява нової плями або зміна вже наявної за формою, кольором, розміром чи іншими ознаками потребує уваги. Особливо не варто ігнорувати утворення, які кровоточать, сверблять, болять або не загоюються. Водночас далеко не кожна пігментна пляма чи родимка є небезпечною. Саме тому не потрібно лякатися, побачивши зміни. Але й визначати їхню природу самостійно за фотографіями з інтернету теж не варто. У медичному центрі MedSpace можна звернутися до дерматолога, щоб розібратися з пігментацією, акне, дерматитом або будь-якими новими змінами шкіри і зрозуміти, що потребує лікування, а що лише правильного догляду.
1: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на промисловій 52Б.
9: Suzuki. Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакс Лейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
12: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
13: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
14: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною, з друзями або усім класом.
13: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів.
15: Проспект Шевченка, 8.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
16: FM Галичина.
17: Новини на FM Галичина. У студії Роман Мудрий.
18: Війна.
17: Цієї ночі окупанти запустили по Україні протикорабельні ракети «Циркон Онікс», балістичні ракети «Іскандер-М» та 188 дронів. Нашим захисникам вдалося знешкодити 5 балістичних ракет, 155 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання на 18 локаціях. Основним напрямком удару була Київщина. Такими і дані повітряних сил. Росія у вересні суттєво збільшила кількість реактивних безпілотників, якими атакує Україну. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат.
19: Дронів у нас в цьому місяці вже більше, ніж загалом в попередньому. Противник продовжує атакувати. І в нас за серпень місяць реактивних БПЛА було 2850. В цьому місяці вже 3177. Бачимо, що ворог уже наростив суттєво більше в кількість реактивних БПЛА. Збільшив він також і виробництво, і застосування бандероль або «Дань-Те». Це новіша модифікація цього баражуючого боєприпасу, чи ракета-дроник їх називають. Таким чином, противник почав їх застосовувати. Власне, по різних регіонах ми бачимо також і на захід спрямовуються інколи засоби протиповітряного нападу, і навіть реактивні дрони подеколи долітають.
20: Суспільство.
17: Петиція до Зеленського про відкриту прес-конференцію журналістами набрала необхідні 25 тисяч голосів. У тексті петиції вказано, що після протестів проти відставки Федорова суспільство досі не почуте, а влада так і не продемонструвала готовності до повноцінного відкритого діалогу. У петиції пропонують запросити, зокрема, журналістів «Української правди», «Бігус.Інфо», «Слідство.Інфо», «Радіо Свобода», «Громадське», «The Kyiv Independent», «Суспільного» та інших медіа, щоб вони могли ставити запитання без попереднього узгодження. В офісі президента поки не не відреагували чи організують відповідну прес-конференцію.
18: Львівщина.
17: Новопризначений начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Хирівської міської ради Юрій Коломієць звільнився з посади. Пробув на ній лише 18 днів. Це сталося після публікації журналістів про його багаторічну роботу в Росії та виявлені журналістами дані про можливий російський паспорт. Та працював зокрема у структурах «Газпрому» та «Лукойлу». У пункті пропуску Корчова на польсько-українському кордоні митники виявили в українця незадекларовані 150 тисяч доларів, які він перевозив під верхнім одягом. Як повідомили у польській митно-податковій службі, чоловік не задекларував гроші під час перетину кордону. За порушення чоловіка штрафували на 24 тисячі злотих. Євросоюз виділив майже 1 мільйон євро на навчання рятувальників за участі України. У Румунії проходять міжнародні навчання з цивільного захисту за участі 235 фахівців і 6 країн. Зокрема, України рятувальники відпрацьовують спільні дії під час повеней, забруднення та інших кризових ситуацій. Євросоюз профінансував 90% вартості навчань.
20: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
21: Погода.
17: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. У Карпатах без опадів, а зокрема в Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Іскрах сьогодні теж максимум 20 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9-й.
20: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
22: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
20: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: не піду. Реклама на FM Галичина.
1: Війна.
2: Ракети для патріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
3: You don't have the cards right now.
1: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: Слухай своє. FM Галичина.

0: Агов, маленькі детективи! Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Як працює сенсорний екран? Щоб керувати смартфоном, достатньо легенько торкнутися його екрана. Але під склом прихована система, яка може дуже точно визначити місце нашого дотику. У більшості сучасних смартфонів використовується ємнісний сенсорний екран. Під його поверхнею розташована прозора сітка з провідників, у якій створюється слабке електричне поле. Людське тіло проводить електричний струм. Коли палець торкається скла, він трохи змінює електричні властивості в певній точці екрана. Спеціальний контролер помічає цю зміну, визначає координати дотику і передає їх смартфону. Екран може одночасно визначати кілька дотиків. Завдяки цьому ми можемо двома пальцями збільшувати фотографії, повертати зображення або використовувати різні жести. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама.
2: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть! Та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори. Усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
1: Реклама.

0: FM Галичина. В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
2: Рівненщина.
1: Упродовж вечора, ночі та ранку ворог атакував Рівненщину. Тривога лунала в усіх районах. За наслідками атаки жителі області не постраждали. Працювали ППО, такими і дані обласної військової адміністрації.
2: Політика.
1: Сполучені Штати Америки готують нову зустріч з Україною та Росією в Абу-Дабі для припинення вогню. Про це з посиланням на представників української переговорної групи інформує The Atlantic. Зустріч має відбутися наступного місяця, і в разі успіху сторони домовляться не завдавати ударів по енергетиці. Водночас Сполучені Штати Америки запропонували послабити санкції щодо Росії в обмін на звільнення політв'язнів. Також звільнення політв'язнів може стати аргументом на користь того, аби Трамп отримав Нобелівську премію миру. Угорщина продовжує блокувати нові переговорні кластери Євросоюзу для України. У чому причина, в етері Слава ТВ розповів політичний експерт Віталій Кулик.
3: Мадяр грає на електораті Орбана. Багато речей, які Орбан заклав, такі лічинки орбанівської політики, вони проростають. Зокрема, і стосовно України. У нас було трошки таке очарування Мадяром, але насправді питання нікуди не зняті. Більш того, Мадяр посилив, радикалізував навіть деякі тези орбанівської адміністрації стосовно України. Нещодавно був візит омбудсмена Угорщини в Україну. Ті витоки інформації, які є, вони вказують на те, що позиція угорців стала ще більш жорсткою стосовно питання мовної політики, освітньої політики на Закарпатті. Більш того, пропаганда угорська, вона заграла новими фарбами по звинуваченню України недотримання прав угорців, хоча насправді більшість організацій угорців в Україні це все заперечує.
2: Суспільство.
1: Військовозобов'язані, що не відстрочкою, зможуть звертатися до ЦНАПу для її продовження, на то навіть якщо до завершення дії документа залишилося менше ніж 30 днів. Нові правила почнуть діяти з 1 жовтня. Раніше законодавство чітко не визначало, за скільки часу до завершення чинної відстрочки можна повторно звертатися за її продовженням. Тепер це виправили і вказали, якщо залишилося менше ніж 30 днів. Водночас, якщо до завершення чинної відстрочки залишається понад 30 днів, ЦНАП може не прийняти заяву.
2: Львівщина.
1: Дрогобицький міськрайонний суд визнав винним заступника начальника вагоноремонтного депо Василя Юрківа, який отримав хабарі за ремонт вантажних вагонів. У вироку суду є лише два епізоди такого порушення. Йдеться загалом про 37 тисяч гривень. У суді винувачений частково визнав вину. Він не заперечував отримання грошей, однак стверджував, що їх не вимагав. За його версією, кошти використовували для заохочення працівників депо, які ремонтували вагони у позаробочий час.
2: Спорт.
1: Вчора відбулася низка матчів другого туру Ліги Нації УЄФА. Більше про результати цих поєдинків та не лише почуєте у новинах спорту вже менш ніж за півгодини.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Сонячно сьогодні у західних областях, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі плюс 16, у Верховині 13 градусів, у Міжгір'ї сьогодні максимум 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9.30.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Коли етер стає рекордом.
6: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
7: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
8: Реклама.
9: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
11: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
12: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Львів 89,7.

0: пам'ятки, природні багатства, традиції та люди, що стали обличчям краю. ФМ Галичина запрошує вас у подорож у проєкті «Стежками України. Захід». Наша мандрівка починається прямо зараз.
1: У невеликому містечку Поморяни на Львівщині стоїть замок, від якого сьогодні залишилися два двоповерхові корпуси та кругла кутова вежа. Це Поморянський замок, пам'ятка архітектури національного значення, історія якої охоплює щонайменше 16-17 століття. Фортецю кілька разів руйнували і перебудовували, тому сучасний вигляд комплексу сформувався не за один будівельний період. Замок стоїть біля водойм і парку, що разом із його оборонними спорудами створює характерний ландшафт старого поморянського маєтку. У 19 столітті комплекс уже виконував радше палацову, ніж суто оборонну функцію. Особливо цікавим елементом збереженої частини є південний корпус із відкритою галереєю та круглою кутовою вежею. У 20 столітті замок пережив нові руйнування, а після Другої світової війни його приміщення використовували для різних потреб. Останню масштабну реставрацію проводили у 1978 році, але згодом комплекс знову почав занепадати. На початку 1990-х років із замку виїхало професійно-технічне училище, після чого будівля поступово втрачала конструктивні елементи. У 2018 році в замку обвалилася одна зі стін, що показало критичний стан пам'ятки. Археологічні дослідження території проводили, зокрема, для того, щоб уточнити структуру замкового комплексу та підготувати його для подальшої реставрації. Сьогодні тут збереглися два основні корпуси – кругла вежа та частина архітектурних деталей, які дозволяють уявити масштаб колишньої резиденції. Навколо замку є парки, водойми, тому навіть руїни комплексу сприймаються як частина цілісного історичного ландшафту. Відкривайте Україну разом зі столово-лікувальною водою «Солуки».
2: Реклама.

0: реклама.
1: Партнер години – Тір СТО у Бродах.
2: Рейс іде за планом, кілометри залишаються позаду, а попереду ще довга дорога. І раптом вантажівка починає поводитися інакше? Стук, вібрація чи дивний звук – і вже не до спокійної їзди. Знайомо? Не хвилюйся! Заїжджай у Броди на діагностику та ремонт. Тір СТО – це ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла і магазин запчастин. А ще тут є хімчистка салону для чистоти і комфорту після дороги.
1: Тір СТО у Бродах. Все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-94-00.
0: Реклама. ФМ «Галичина».

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Дні скандинавського сну в ЮСК.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Подробиці на ЮСК.UA.
5: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
6: Зима – випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
8: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
9: Привіт, мої котики! Я, Ірена Карпа, запрошую вас на осінній український тур із моїм авторським стендапом. Єй!
10: 30 вересня. Львів. Ірена Карпа.
9: Чекаю, цілую. Приходьте.
10: Палац культури залізничників. Квитки на artlive.van. Живий звук.
11: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона. Мінеральна вода Солуки. Щодня Солуки Плюс. Для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – Солуки. Лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. Солуки наповнює життя здоров'ям.
14: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Фест Репаблік. Квитки на artlive.van.
15: Живий звук. Медіапартнер FM Галичина.
16: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
17: Suzuki.
18: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
19: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
20: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною, з друзями або усім класом.
21: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів.
22: Проспект Шевченка, 8.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
23: Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
24: А сьогодні в випуску розповім про результати матчів другого туру Ліги Нації УЄФА, перемогу чоловічої збірної України з фехтування на чемпіонаті світу та не лише.
0: Про футбол.
24: Вчора відбулася низка матчів другого туру Ліги Нації УЄФА. У стартові зустрічі ігрового дня збірна Фінляндії зіграла в нічию з командою Білорусі 0-0. Водночас Молдова змогла відігратися у грі з Фарерськими островами 1-1. А пізніше у дивізіоні Сі Болгарія з Естонією також розіграла 0-0 нічию Ісландії. Впевнено перемогла, переграла Люксембург 3-0. 3-0. Албанія здолала Сан-Марино теж з рахунком 3-0. Казахстан зазнав поразки від Словаччини 1-2. В елітному дивізіоні А Іспанія переграла Хорватію 4-1. Натомість доля поєдинку між Англією та Чехією вирішилася вже на 25-й хвилині. Шульце за небезпечну підніжку отримав червону картку. Матч завершився із рахунком 0-2. У дивізіоні Б Словенія розібралася з Північною Македонією 2-0. Водночас Шотландія поступилася Швейцарії 0-3. Фінські вболівальники перед матчем зі збірною Білорусі в Лізі Нації вивісили банер, на якому сова тримає кігтях таргана, схожого на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. І за підписом «Ваш час ще прийде». Збірна Фінляндії вийшла на розминку перед грою у футболках із написом «Ми виступаємо за мир». І зазначив, попри статус Білорусі як союзниці Росії, її національна збірна продовжує брати участь у міжнародних змаганнях. Утім, усі свої домашні матчі команда змушена проводити на нейтральних полях. У п'ятницю відбудеться матч третього туру Ліги Націй між збірними України та Північної Ірландії. Це протистояння покаже медіасервіс Megogo. Гра розпочнеться о 21:45. І це буде сьоме очне протистояння між командами. Перевагу мають сині-жовті, 3 перемоги, 2 нічиї та 1 поразка. Востаннє команди перетиналися на полі влітку 21-го року та зустріч завершилася із рахунком 1-0 на користь України.
1: Про спорт.
24: Чоловіча збірна України з фехтування на шпагах здобула перемогу у фіналі турніру чемпіонату світу серед військовослужбовців, який триває в Угорщині. У вирішальному командному протистоянні українські шпажисти здобули переконливу перемогу над представниками Південної Кореї з рахунком 45-30. Завдяки цьому сині-жовті вдруге поспіль вибороли командне золото світової першості. Такими були новини спорту цього ранку. Більше почуєте о 18:30.
2: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації. Насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години Тір СТО у Брудах.
3: Для далекобійника кабіна майже другий дім. Тут проходять години, дні і тисячі кілометрів. Тому важливо, щоб машина була справною, а всередині – чисто і комфортно. Тір СТО у Бродах допоможе і з першим, і з другим. Ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла, магазин запчастин. А хімчистка салону поверне кабіні відчуття чистоти.
2: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 0. 99 606 94 00.
1: Реклама.

0: лист. Партнер точного часу кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
5: Волинь.
6: Волинь сьогодні опинилася під атакою росіян. Про наслідки атаки у коментарі для ФМ Галичина розповів тимчасовий виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Роман Романюк.
7: Так, уже сьогодні навіть самого ранку в області було декілька засобів ураження ворога. На щастя, ефективно спрацювала і авіація, і протиповітряна оборона. Всі засоби були знищені без жодного негативного наслідку, не зазнали жодного руйнування ні об'єкти критичної інфраструктури. Ну, найважливіше і найцінніше, звичайно, це люди. Ніхто не є травмований, ніхто не є загиблий.
6: Ну і серед засобів ураження були і реактивні дрони. Чи вдалося їх знешкодити? Слухаємо далі.
7: Реактивні якраз саме сьогодні заходили в повітряний простір області. Області були збиті протиповітряною обороною.
6: Вранці під час масовної атаки Росії на Україну російський дрон залетів до Молдови. Безпілотник пролітав над Бендерами, впав та вибухнув за межами села Хербовець. Як повідомила молдовська поліція, постраждалих немає. Після нічної атаки Росії десятки рейсів «Укрзалізниці» прямують із запізненням. Найбільше відстають від графіка поїзди, які їдуть на захід країни та до кордону. Зокрема, потяг «Запоріжжя-Перемишль» затримується вже на понад 9 годин, а рейс «Київ-Будапешт» відстає більш ніж на 7 годин. Також суттєво запізнюються поїзди з Харкова, Дніпра та Чернігова.
5: Львівщина.
6: У школах Львівщини пропонують обмежити використання мобільних телефонів. Про це повідомив директор департаменту освіти області Олег Паска. Як саме працюватимуть обмеження, знає наша Світлана Богдан.
8: Перелік правил розглядають у кожній школі на засіданнях учнівського парламенту, батьківського комітету та затверджують на засіданні педагогічної ради. Тоді директор школи видає відповідний наказ. Отож, що пропонують у департаменті освіти? Телефони не можна буде використовувати на уроках і перервах, окрім окремих випадків – під час повітряної тривоги, через стан здоров'я учня або за дозволом учителя для навчальних цілей. Також заборонять без дозволу проводити фото, відеозйомку чи аудіозапис учасників освітнього процесу. Нові правила школи мають розглянути та затвердити до 30 жовтня.
5: Рівненщина.
6: Мешканці городоцької громади пільгових категорій зможуть безоплатно користуватися громадським транспортом Рівного. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Віктор Шакерзян. Рівненська та городоцька громади уклали угоду про співпрацю, яка передбачає забезпечення доступним міським та приміським транспортом пільговиків і сусідні громади у межах міста Рівне. На реалізацію цієї програми городоцька громада передбачила 2 мільйони гривень до кінця року.
5: Політика.
6: У Німеччині очікують на переговори щодо закінчення війни Росії проти України незабаром. Країна хоче брати у них участь. Такою є заява міністра закордонних справ Німеччини Йогана Вадефеля. На парламентській асамблеї Ради Європи чиновник закликав не допустити, щоб Сполучені Штати Америки зберігали монополію на ведення переговорів щодо припинення війни Росії проти України, адже війна йде на європейській території. Тож європейцям потрібно визначити майбутні формати своїх відносин із Росією. Для цього необхідно сісти за стіл переговорів. За словами міністра, зараз є ознаки того, що такі переговори незабаром можуть початися.
5: Світ.
6: Пасажирське судно «Дубай Тель-Авів», на борту якого перебуває понад 150 людей, передало спеціальний код про захоплення. Літак знизився до підозрілої висоти та змінив курс у бік Саудівської Аравії. У відповідь на інцидент Ізраїль підняв у повітря винищувачі. Подробиці події з'ясовують. Спроби посередників Катару досягти цього тижня дипломатичного прориву між Сполученими Штатами Америки та Іраном практично не мали успіху. Причиною стало те, що жодна зі сторін не бажає поступатися. Таке пише Аксіос. План Катару був спрямований на задоволення як вимоги Ірану щодо зняття військово-морської блокади з боку США, так і вимоги Сполучених Штатів Америки щодо надання ядерних поступок з боку Ірану. Чиновники навіть заявили, що Трамп готовий послабити санкції проти Ірану та розморозити кошти. Однак через кілька годин американський президент опублікував у соцмережах допис про те, що він нічого не пропонував Ірану. Також нагадаю вам, що цього тижня гостею проєкту «Live» на FM Галичина буде Кейт Соул, українська артистка, яка поєднує інді-поп, поп-рок та інді-фолк звучання о 12:15 п'ятниця. Слухайте на радіо, дивіться на ютуб-каналі FM Галичина «Музика».
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: Погода. У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 16, у Верховині 13 градусів, у Міжгір'ї максимум 20. І це всі новини на цю годину. Почуємося 10:30.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
9: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
10: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
4: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
11: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
12: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
5: Так, бо це працює, як і має бути.
4: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
6: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
7: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
8: Україна Північна Ірландія.

0: 1645. Ексклюзивно на Мегого.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Соціальна реклама.
4: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
3: Соціальна реклама.

0: FM. Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
7: Перший клас.
6: І ручку-стирачку.
7: Перший клас.
6: І книжечку для позакласного читання.
7: Перший клас.
6: Але я вже не ходжу в перший клас.
8: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
6: А розмальовку?
7: І розмальовку.
9: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
11: Є місце, де кіно оживає.
12: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
11: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
12: Планета кіно закохана в кіно.
11: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
13: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
11: Suzuki.
14: Львів Бандурфест повертається. 3 та 4 жовтня у Лем Стейшн і в палаці імені Хоткевича. Найбільший фестиваль сучасної бандури в Україні. Бандура у поп, рок, інді, етно та електронній музиці. Кобзарська традиція та харківська бандура. Тарас Комбаніченко, Марина Круть, Бандура Гьорл, Юліан Китастий, Тарас Дороцький, гурти «Три кроки в ніч», «Шепіт», «Родина Фединських» та «Крокіс». А ще ярмарок, майстер-класи, дискусії. Не пропустіть Львів Бандурфест. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
15: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
16: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
17: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною з друзями або усім класом.
16: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів.
18: Проспект Шевченка, 8.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
11: FM Галичина.
19: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
11: Економіка.
19: Година повітряної тривоги для України коштує приблизно 45 мільйонів доларів через зупинку роботи бізнесу. Цього року втрачено вже понад 10 мільярдів. Про це заявив міністр економіки України Олександр Кравченко. Він назвав атаки Росії на склади, заводи і логістичні центри як спробу зруйнувати усю економіку. Також додав, що наразі влада обговорює можливість дозволити більшій кількості приватних компаній з протипітряної оборони купувати засоби ППО.
11: Політика.
19: І про мирні переговори поговоримо далі. 81-ша Генасамблея ООН, яка тривала минулого тижня, ні до чого нас не наблизила. Таку думку у коментарі для ФМ Галичина висловив політолог Максим Несвітайлов.
20: Навпаки, якщо говорити про її результати, то головний результат, мабуть, це те, що вона нас з південнокорейцями певною мірою розсварила. І те, що там важкі перемовини, які тривали щодо отримання нами систем Патріот, ракет Патріот, які є в Південної Кореї, вони після цієї історії з корейськими полоненими, ну, принаймні, точно відтермінуються.
1: Війна.
19: 27 вересня росіяни зазнали рекордних добових втрат з початку війни, принаймні таке каже британська розвідка. За даними Генштабу ЗСУ, того дня росіяни втратили 2090 осіб вбитими та пораненими. Британські аналітики вказали, що рівень втрат росіян залишається стабільно високим ще з літа і зумовлений тим, що Росія продовжує намагатися інтенсивно наступати на Донеччині, зокрема в районі Добропілля. У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині, де у людей немає їжі, росіяни забирали у місцевих жителів продуктові набори, які напередодні з дронів скинули українські військові. Про це голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко розповіла «Укрінформу». Нагадаю, напередодні Збройні силами України вдалося дронами передати майже 4 тонни продуктів до окупованих Олешок. За словами Гасаненко, військові скидали продукти з дронів і раніше, але цього разу це була наймасштабніша доставка.
1: Львівщина.
19: У Бориславі водій збила двох підлітків на самокатах. Як повідомило департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА, жінка не впоралася з керуванням. Внаслідок ДТП водія самоката доставили до Дрогобицької міської лікарні, де після надання медичної допомоги відпустили додому. Пасажира електросамоката госпіталізували до хірургічного відділення. Обставини аварії встановлюють правоохоронці.
21: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
22: Погода.
19: Сонячно сьогодні у західних областях, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі, Верховині, Міжір'ї, Волинці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 20 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11:00.
21: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
23: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
21: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: ФМ Галичина.
1: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
2: Реклама.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
4: Клас енергоефективності – це.
2: Реклама.
1: В Україні 11 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
1: Волинь.
5: В Луцьку лунають вибухи. Секретар міської ради Разумовський повідомив, що працює протиповітряна оборона. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги.
1: Світ.
5: І вже знаємо деталі про рейс Fly Dubai, який летів із Дубая до Тель-Авіва. Борт подав сигнал про викрадення. Через цей інцидент підняли ізраїльські винищувачі. Як виявилося, пілоти побилися. Під час польоту вони мають українське та російське походження. Під час бійки в кабіні один із них знепритомнів. Після посадки обох пілотів зняли з літака. У Fly Dubai заявили, що загрози безпеці не було.
1: Львівщина.
5: У Франківському районному суді Львова у ці хвилини розпочинається судове засідання в справі вбивства депутата Андрія Парубія. Там присутній наш Михайло Денькович, він знає більше.
6: На минулому засіданні, яке було 10 вересня, відбувся допит підозрюваного у вбивстві Михайла Сельникова. Після цього у суді оголосили перерву. Тоді обвинувачений і заявив про бажання, щоб його відправили в РФ у межах обміну військовополоненими. Суд продовжив Сельникову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 7 листопада. Сьогодні розглядатимуть матеріали справи та продовжуватимуть допитувати підозрюваного.
5: У Брюховичах біля Львова компанія «Львів Резорт» почала продавати квартири та котеджі у комплексі, які раніше презентували як відпочинково-оздоровчий. Ще у 2024 році під час зустрічі з мешканцями Брюховичів представник компанії запевняв, що житлового комплексу на цій території не буде. Однак нині відділ продажу пропонує нерухомі саме для проживання. Ігор Пономаренко, власник компанії, також фігурує у судовій справі про колабораційну діяльність. Минулого року він разом із трьома іншими особами уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. На львів'янку склали адміністративний протокол за незаконне використання символіки Національної поліції. Дівчину виявили завдяки відео у соціальних мережах. Вона танцювала і була одягнена у футболку та кепку з поліцейською символікою.

0: ФМ Галичина. Слухай своє. Реклама на ФМ Галичина.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: Дні скандинавського сну в Юск.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі «так».
9: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
10: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
11: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
12: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною, з друзями або усім класом.
11: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів.
13: Проспект Шевченка, 8.
0: Реклама на ФМ Галичина. 0800 336 946.
14: ФМ Галичина.
15: Новини економіки на ФМ Галичина.
16: Сьогодні випуску розповім про ціни на пальне, вартість війни, збитки для бізнесу через повітряні тривоги і не лише.
15: Пальне.
16: Ціни на бензин та дизель станом на ранок тримаються незмінно. Дизель в середньому вартує 99 гривень 90 копійок за 1 літр. За преміум пальне доведеться віддати трохи більше 100 гривень. Бензин на 95 коштує 92 гривні 50 копійок. Зазначу, що ціни можуть відрізнятися залежно від АЗС.
15: Про бізнес.
16: Через зупинку роботи бізнесу година повітряної тривоги для України коштує приблизно 45 мільйонів доларів. Цього року втрачено вже понад 10 мільярдів. Чи критичною є ця сума? У коментарі для ФМ Галичина розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.
17: Чи це чутлива історія? Да, чутлива. Чи краще було б українському бізнесу би цього? Ну, звісно, краще. Чи це призводить до якоїсь економічної катастрофи? Ні, не призводить.
16: Також Фурса розповів, чи добрим було рішення влади розділити тривогу на жовтий та червоний рівні.
17: Покращується. Це було потрібно зробити вже дуже давно. Добре, що принаймні зараз зробили.
15: Бюджет.
16: Загальна вартість війни у цьому році становить 155 мільярдів доларів, однак силам оборони не вистачає 27 мільярдів, таке сказав прем'єр Корейський. Україна також ризикує недоотримати 929,5 мільярдів доларів бюджетної допомоги у разі невиконання взятих зобов'язань. Уряд гарантує виконання своїх рішень до 15 жовтня та пропонує Верховній Раді зробити 12 жовтня сесійним днем для голосування деяких законів. Через брак грошей Кабінет міністрів вирішив поділити бюджет на важливі видатки і неважливі. До важливих видатків віднесли потреби оборони, пенсії та соціальні виплати, зарплати вчителів, лікарів та інших працівників бюджетної сфери. Водночас уряд відкладає витрати, які не є критично необхідними. Це нове будівництво, реконструкції та капітальні ремонти, якщо вони не мають першочергового значення. Також обмежуватимуть витрати на благоустрій, зокрема облаштування парків, скверів, фонтанів та заміну бруківки.
15: розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
14: Слухай своє. FM Галичина.
18: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
14: Погода.
16: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 і до 19 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Волевці, Пилипці та Іскрах сьогодні максимум 20 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12:00.
19: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
4: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
5: В Україні 12-та година.
6: FM Галичина. Слухай своє.
7: Новини на ФМ Галичина, в студії Роман Мудрий.
8: Львівщина.
7: Суд ув'язнив львів'янина, який під час завтечі від ТЦК проставив ніж до горла дитини. Деталі коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця обласної прокуратури Ольвія Герляк.
9: 9 травня вулиці Кавалерідзе у Львові військовослужбовці Сихівського РТЦК ТСП разом із поліцією проводили заходи з оповіщення. Побачивши їх, перехожий намагався втекти. Щоб уникнути спілкування з військовими та правоохоронцями, втікач спершу розпалив в очі одному з військовослужбовців рідину з перцевого балончика. Розуміючи, що втекти не вдасться, чоловік підбіг до групи підлітків, схопив 13-річну дівчину та приставив їй до горла гострий предмет. Побоюючись за своє життя через приставлене до шиї лезо, дитина не мала змоги чинити опір.
7: Чоловік відпустив дитину лише після того, як військовослужбовці ТЦК попередили його про застосування зброї.
9: Фізичних травм вона не отримала, а військовослужбовці РТЦК та СП діагностували опіки обох очей. Нападника затримали, ним виявився неодноразово судимий за крадіжки мешканець цього ж району. Суд виніс вирок у цій справі. Призначене йому покарання – 3 роки та 8 місяців позбавлення волі.
6: Війна.
7: Основною ціллю нічної російської атаки була енергетика Києва та області. Про це повідомив президент Зеленський. Наразі тривають роботи, аби повернути електро- та водопостачання. Макдональдс переходить на скорочене меню в усіх ресторанах України через пошкодження складу логістичного партнера. Нагадаю, туди поцілили росіяни. Щодо самого меню, то переглянути його можна окремо за стосунку у кожному закладі. Україна через російські обстріли на кордоні веде переговори з сусідніми країнами про можливість перенесення пунктів пропуску на їхню територію. Тим часом польська сторона перевела 6 пунктів пропуску у режим підвищеної готовності. Для посилення безпеки там розгортають пости військові. Чи можуть вдатися наші сусіди і до патрулювання кордону України з повітря? У коментарі для ФМ Галичина розповів військовий експерт Дмитро Снігирьов.
10: Не будуть, не варто очікувати. Це подвійна гра польської сторони. На тлі загострення Україно-польських стосунків, перенесення контрольно-пропускних пунктів безпосередньо на територію Польщі дасть додаткові можливості і важелі впливу польської сторони на питання, в першу чергу, українського експорту. Вони мають можливості тоді щодо блокування контрольно-пропускних пунктів у моменті якраз от блокування українських вантажівок. Тут не питання безпеки, вони питаннями безпеки намагаються фактично захистити свій внутрішній сільгоспринок. І ці от подібні настрої, ну це намагання подобатися виборцям, користуватися це в якості додаткового тиску на Україну.
7: Ну, а тим часом польські прикордонники на кордоні з Україною не пропустили американський військовий позашаховик, який естонські волонтери везли для українських військових. Про це пишуть естонські медія. Волонтер Даніл Куракін розповів, що на кордоні з Польщею їх пропускали уперед, коли побачили, що вони волонтери. Після майже 12 годин очікування на всі машини їхнього конвою приїхали кордон, а сам позашаховик не пропустили. Поляки прирівняли його до військової техніки. Куракін розповів, що після того, як польські прикордонники побачили, що водії пропускають автомобілі волонтерів крізь чергу до кордону, вони погрожували естонцям штрафами.
6: Закарпаття.
7: 4 ужгородців затримали за підозрою виготовлення та збуття наркотиків. За даними слідства, їхній щомісячний прибуток сягав 1,2 мільйона гривень. Про це повідомили на сайті Нацполіції. Організатором був ужгородець, який працює в Укрзалізниці. Його співорганізатор працює у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації і відповідав за виготовлення і фасування наркотиків. Ще 2 чоловіків займалися збутом, зокрема оптовими партіями. З інформацією поліції, молодший з них є військовослужбовцем і перебуває в розшуку як дезертири. Під час обшуків вилучили понад 200 пакетів із канабісом, горщики з рослинами конопель, вирощеними гідропонним способом, висушені рослини конопель та інші наркотичні речовини. Загальна вага вилученого понад 10 кілограмів. Їм загрожує до 10 років ув'язнення.
6: Тернопільщина.
7: Із першого до 30 жовтня у Тернополі буде перекрито рух на вулиці Медовій від вулиці Андрея Шептицького до будинку номер 3 на Медовій. На ділянці ремонтуватимуть приїжджу частину та тротуари. Водіям варто заздалегідь врахувати обмеження та обрати інший маршрут.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: Погода.
7: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі – плюс 16, у Верховині – 13 градусів, у Міжгір'ї – максимум 20. І за всі новини на цю годину почуємось о 13-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина. Два рекорди. Одне.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13. Україна!

0: 2016 року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: Проєкт ТОК на FM Галичина. Ближче до зірок.
3: Друзі, сьогодні у нас в гостях письменниця, співачка, десь трошки журналістка і взагалі розкішна жінка. Я дивлюся на неї, захоплююся нею щодня, коли переглядаю в соцмережах. Наживо дуже рада бачити. Ірина Карпа, привіт,
4: привіт
3: тобі.
4: Привіт, привіт.
3: Слухай, сьогодні у нас у Львові прекрасна подія за твоєю участю, так? Я так прочитала, мова про літературний стендап. Так. Прочитала деталі, нічого не зрозуміла, але дуже цікаво. Що то буде?
4: Дуже інтересно, нічого не понятно.
3: Скажи мені, це таки більше стендап людини, яка пише книги, чи все-таки літературний вечір письменниці,
4: книги,
3: який є письменниці,
4: яка робить стендап. Ага. Десь приблизно так, ти знаєш, я, по-моєму, все, що роблю, навіть дуже серйозне, я завжди використовую гумор, тому що це дуже класно розслабляє, і, знаєш, це ще така звичка ще з часів якихось політичних шоу за царя панька, в яких я брала участь, коли всі щось там демагогія, розводять, розкручують, всі вже засинають, і ти тут раз щось таке кажеш, смішне, ага. Люди посміялися і розслабились, і після цього можна дійсно щось дуже важливе сказати, і на це звернути увагу. Ну і взагалі, якісь для мене, я вже, знаєш, часто говорю це на самих стендапах, що дуже рано, років там 8-9, зрозуміла свій рецепт успіху, що це дуже рідко, ну така дуже стрьомна ставка, що а я тут найкрасивіша, чи а я тут найрозумніша. Mm. Зате дуже класно, і тобі, якщо тобі Боженька подарувала почуття гумору, це те, що мене все життя рятує. Тувало, знаєш, і це якась така запорука того, що тобі завжди буде нормально. Та?
3: І цікаво і... самим собою, зокрема.
4: Я не знаю, чи цікаво самим собою. Собою я насправді можу бути двалі нудна і нити, і, знаєш, там це хотіти, не знаю, кудись там додому, в гори, ще щось таке. Але коли йдеться про публічний простір, про книжки, зокрема, всі, хто мене читав, то розуміє, що там є якісь дуже глибокі теми і, знаєш, там умовна музика Radiohead, яке тобі буде чутися. Але на публіку я дуже люблю читати якісь такі енергійні, веселі шматки. І зараз такий час, що українці, по-моєму, тримають свою менталку там дуже не останнім чином завдяки гумору, мемам і всьому тому, з чого ми можемо посміятись, щоб не плакати.
3: Власне, про стендап – це більше такий гумор. З чого ти зараз можеш відверто, щиро сміятися? Ми ж розуміємо, що живемо в буремному житті, страшному, що відбувається навколо, але почуття гумору треба зберігати. З чого тобі смішно? З того всього сюру?
4: Перш за все, з себе в цьому всьому сюрі, знаєш. Я от зараз навіть дивилася оці, знаєш, просто з чого сміються кияни, оці всі меми, які, знаєш, там, почекайте, тримайтесь, ми їдемо в дурку. Ну, я дійсно, я зараз оце з 21-го числа була в Києві, і це дуже цікаво, наскільки ти не переймаєшся інколи тим, що в тебе за вікном там збивають ракети, а потім там, як моя подружка сідає снідати зі мною, каже, ой, тут яєчко тріснуло, а нам точно безпечно таке їсти, знаєш? І чи там тітки, такі тіточки в супермаркеті, коли я тільки приїхала, знаєш, це вокзал, це обстріл, і вони такі дивляться, беруть в мене гроші там за ці самі яєчка, які я потім зварила, і кажуть, так класно, дивіться, сонечко вийшло, дрони, хмарки розігнали. Це дуже про українців, і ясно, що я там, як що бачу, про то співаю і дуже захоплююся насправді нашими людьми. Це супер показало характер взагалі, як ми тримаємося, як, ну, це якась така дуже стара козацька традиція, знаєш, коли ви не тільки заради того, ну, через те виживали, що просто лобом, там, фізичною силою, звитягою, само собою ж це також, але ще хитрість, і ще гумор, і ще отака лабільність, і це те, що дуже тримає, і я вкотре якось переконуюся, яка я горда, що я маю стосунок до цієї землі.
3: В одному з інтерв'ю ти, власне, і казала, що письменнику майже нереально дистанціюватися від реальності, в якій він живе. От і до твоєї книги прийшла тема війни, він повернеться в неділю, так? Твоє таке свіжіше творіння. Що війна зробила з героями твоєї книги?
4: Війна дуже багато показує нам, які ми справжні, які справжні люди навколо нас. Вона дуже часто показує, що там, де хтось був дуже посередній, Ти можеш одного дня зустріти справжнього лицаря і навпаки, люди, які там рвали, у вас тут один такий місцевий, то лі депутат, то лі політик, ну таких багато є людей, на жаль, які рвали на пузі вишиванку, там якось агітували за українську мову, їх потім ловлять на розкраданні грошей для збройних сил, які були. І це дуже цікавий лакмусовий папірець. В моїй книжці «Війна», вона проявляє стосунки, так? Вона змінює стосунки, вона змінює людські душі, навіть не так, людські долі, душа залишається, бо вона така незламна. Але там війна часто руйнує шлюби, розпадаються сім'ї. Так, от в мене ці всі історії, я насправді дуже мало вигадую, але дуже багато надихаюся із таких дивних історій, які відбуваються навколо нас. Вони начебто й дивні, але й типові. Там, наприклад, дружина, яка поїхала за кордон, не повернулася не тому, що вона була якась погана, а тому, що насправді побачила з дистанції, що ці стосунки вже давно не жили, і що це вона якось їх тягла. Так, оце одна із персонажок є. Інша персонажка, яка голосує. Головна, вона також опиняється в кризі шлюбу, як дуже багато моїх друзів зі змішаних пар, де, наприклад, хтось там жінка-українка чи чоловік-українець, а інша половинка іноземці. І ті пари, де іноземці включалися в те, що відбувається в Україні, ті пари вижили. А ті пари, які де хтось не розумів, чому стільки часу ти не тут, чи фізично, чи ментально, вони розійшлися. Так? І от наша героїня також попадає насправді в цю композицію, коли їй болить війна, коли в неї є якась свою нереалізованість, а чоловік не розуміє, чого вона раптом перестала фазанів готувати на вечерю, як це було раніше. Мені хотілося такі якісь типові речі показати, коли, знаєш, у всіх нас центр тяжіння перемістився в Україну, ну, всіх нас, хто там давно жив за кордоном, я вже 12-й рік живу у Франції, між Францією і Україною, так? І до якихось таких абсурдних речей, що мої там неодружені подружки, в яких немає дітей, казали, я готова їхати в Україну просто завагітніти від першого українця, щоб просто народжувати, знаєш, ну, такі дуже були якісь важкі, коли ми дійсно всі відчули, що відбувається загроза, ну, те, що ми зараз живемо, це загроза виду, так, якби була, ми стояли перед загрозою зникнення. І, власне, книжка ця бере початок там, так? Але, щоб відразу, хто не читав, щоб не лякалися, що там все буде знову якась ретравматизація перших днів війни, там цього дуже мало. Це просто для нас із вами, щоб ми там не забували, як це було, бо дуже багато забулося. От хто так пам'ятає зараз, яке було перше літо війни, коли ти там знову міг попити каву в своїй улюбленій кав'ярні. По-різному, по-перше, всі міста переживали. У мене там є досвід Харкова, в мене є досвід Києва, якийсь досвід у цих перетинів кордонів, господи боже, скільки вже їх було, і мені страшно рахувати. Але там найважливіша частина, яка є в цій книжці, він повертається в неділю, це, мені здається, частина життя після війни. Так, от як мислить військовий після війни, на кого ми з вами схожі. І таким чином я трохи як даю надію, знаєш, це, хай це ще не сукня Діора післявоєнна, яка вся в квіти, знаєш, щоб якось перемогти оцю бідність і смуток. А це буде, так, це також. Мені хотілося просто сказати, що буде після ще того, так, що ми знову будемо жити в якійсь нормі. І це все дуже затягнулося, це вже, знаєш, не 2-3 тижні максимум, і, на жаль, там навіть, знаєш, в мене в першій версії книжки 2024, це вже були повоєнні роки, потім я змістила на 25-й, а потім просто перестала цю дату взагалі використовувати в формулюванні майбутнього, знаєш, на жаль, письменник, ну, не Господь Бог, він не може, інколи ми можемо моделювати цю реальність, знаєш, коли ти хочеш, когось ненавидиш, хочеш, щоб людина за щось поплатилась, ти можеш її книжці навіть вбити і розчленувати. Тобі нічого за це не буде. Краще робити на письмі. І мені, в мене була спокуса, знаєш, так по-дитячому якось жорстоко вбити
3: російського лідера.
4: Сама розумію. Навіть гидотно вимовляти ці слова. Дуже смішно, що французький пютан, типу шльондра, курва, воно пишеться так само, як ім'я цього самого чоловіка.
3: Які гарні аналогії. Прекрасно. Слухай, ми зараз трошки про твоїх героїв поспілкувалися, про їхні стосунки. На твої власні стосунки війна якось вплинула, бо ти частіше, мені здалося, навіть стала приїжджати до України, більше часу частіше проводити ці стосунки на відстані, типу, з'явилися, може.
4: Значно частіше, і я себе картаю, знаєш, за те, що, типу, бляха-муха, це ж раніше можна було зранку сісти на літак в Шарль-де-Голі і після обіду вже бути в тут, у Львові, знаєш, просто там. І йти з подружками на каву, а в Києві ще швидше можна. І чого я цим не користалася? Не знаю. знаю, знаєш, ой, це ж довго їхати в аеропорт, потім ще півдня.
3: Затори.
4: Хоча кумі можна було ще, знаєш, цілком теплий круасан привезти там в 12 годині дня до Києва. Боже, як ми не цінували це щось там, фукали-бекали на ті українські авіалінії, на жуляни, на то, що у Львові там якийсь маленький аеропорт, незручне добирання. Ну, от які ми були свинюки. Коротше, я дуже чекаю цього моменту, щоб все відкрилося. І мені чоловік ще в той момент казав, що я бачу, що тобі сумно в Франції, тобі бракує Україна, ти можеш жити спокійно тиждень там. І я така, ні, як це, я вас, типу, буду залишати. І що в результаті? Тепер мені, ну, десь 30 годин просто, щоб від дверей до дверей. Вийшовши з дому, десь от я виходжу в 4:30 ранку, йду на таксі, їду в аеропорт, лечу до Кракова, потім в Кракові цілий день щось тиняюся, сідаю ввечері на потяг, і на наступний день я в Києві, але, наприклад, минулого разу я приїхала десь в 2-й годині замість 9-ї, яка мала бути за розкладом. І ясно, що це такий дає дуже сильне випробування стосункам, і в мене був якийсь момент із чоловіком, що він мені сказав, ти не тут, навіть коли ти тут, я так не можу, типу, я себе почуваю дружиною капітана корабля дальнього плавання, бо я постійно кудись, ну не кудись, а сюди їздила, або їздила по європейських країнах, коли там треба було терміново зібрати на машину, там ще щось. Так. Ну, коротше, тобто, як всі ми. І в мене була якась така серйозна загроза шлюбу. Але він якось взяв себе в руки, слава Богу, і зробив над собою зусилля. Тобто, це насправді тільки його заслуга. Тому що дуже багато таких пар в цій самій ситуації просто розпалися.
3: Після кількох років повномасштабної війни у нас сформувалася реально нова українська велика діаспора. Так? Втім, українці за кордоном часто говорять, що, типу, я тут ще не своя, а вдома вже трошки чужа. Як ти думаєш, чи повернуться в результаті і за яких умов повернуться ті українці додому?
4: Я думаю, що погано будуть повертатися люди, в яких діти пішли в школу, особливо маленькі діти, ті, в яким ще треба закінчити ту школу. Вони без мами там, ну, ніяк не зможуть жити. Вони вже там переключилися в іншу програму, вже вчаться іншою мовою, вже всі заговорили на іноземних мовах. Ті, в кого старші діти, наприклад, уже якісь старші класи, і діти підуть в універ, так, ті мами цілком, можливо, повернуться і будуть там якось просто їздити до дітей. Мені здається, що це найперше, взагалі, така найперший пласт, який поки що не повернеться. Потім є люди, які жили бідно тут, так, і в яких рівень життя там якимось чином став кращий. Хоча насправді, якщо чесно, от там я себе краще почуваю в Україні, так? Там я тут смачніше їм, смачніше п'ю,
3: кращий мені якось, сервіс отримую.
4: Абсолютно, так, по всьому, і люди рідніші. Тобто я б ніколи не вибрала, якби там не сім'я, от, яка мене чекає, то я би не обрала, мабуть, все-таки жити за кордоном. Туди дуже класно їздити, от якби в нас знову були всі наші кости і все. Але жити особливо чомусь, от я ще виїжджала, це рахую, який це був рік, 14-15 рік, та? От зараз за ці роки дуже все змінилось в кращий бік в Україні, як не дивно. Так, я розумію, що ми зараз живемо за рахунок вливань європейських, але скільки в нас всього нового з'явилось, наскільки якісь такі люди стали чуйніші один до одного. Тобто навіть тоді, відразу після Революції Гідності, хоч був такий сплеск, потім був якийсь такий трохи спад, але зараз мені якось так дуже-дуже тепло тут в Україні. І що цікаво, що мої діти, ми приїхали цього літа, я щоліта приїжджаю насправді з дітьми в Україну. У мене хейт є з цього приводу, я виступала на 1+1, і якісь жіночки мені пишуть, що я подаю поганий приклад, змушую інших жінок таке робити, а потім через мене чи їхось дітей вб'ють. Я думаю, господи, та всі дорослі люди. Власне. Це ж кожна мама вирішує сама. І от я не тягну дітей насильно. Вони самі дуже хочуть сюди їхати. І в них навіть тут немає вже й друзів. Ну, вони виїхали звідси, коли їм там по 4 роки було. Вже зараз 15 і 16, так? І діти такі, мама, чому ми тут не живемо? Тут так класно. Тобто це дуже цікаво. Я не знаю, за рахунок чого їм класно, ну, тобто, що вони ходять в магазин, купують якийсь там, не знаю, живчик мохіто, чи що вони там, печиво Марія, українське морозиво в стаканчику. І кайфують, і їм добре, розумієш? Я не знаю, що це за прикол, але вони весь час питають, мама, що ми тут робимо? Це при тому, що вони абсолютно з садка ходили в французьку школу.
3: Тобто в майбутньому, якось... чисто теоретично, вони взагалі можуть і тут і сім'ї побудувати.
4: Я їм кажу, у вас дуже класно, взагалі, ну, так, як ви говорите і українською, і французькою, і англійською, то у вас дуже гарні перспективи. І так. От всім дітям, які зараз за кордоном, законом, вчаться. Це також класно їм колись буде повернутись, коли буде воєнна відбудова, коли вони зможуть бути оцим містком, знаєш, між Заходом і Сходом, бо вони якби і цю реальність добре знають, хтось ще ж там довше прожив, і будуть знати ту реальність.
3: Тому, і додаткові знання мов, навички.
4: Та, тому я якраз от із тих оптимістів, що хто має повернутись, повернеться. В мене чимало подруг, які експатки, які вчилися в університетах до війни, там повернулись сюди, працюють на оборонку, наприклад, зараз. Тобто оцей космополітичний досвід, він дуже класний. Хтось є, хто там, наприклад, все життя мріє виїхати, це дуже смішно, там якісь люди з Яремчі виїжджали в Швейцарію. Ну окей, типу, знаєш, з дуже небезпечної Яремчі. Але, може, це була її мрія. Я не можу її засуджувати, цю жінку. Може, вона хотіла жити там в нудній Швейцарії все своє життя. Але думаю, що люди такі, як я, вони будуть далі жити там якось на два доми, якщо можна, чи повернуться просто з новим досвідом. Все буде залежати, як закінчиться війна, знову ж таки. Так.
3: Так, ми будемо на завершення повертатися до теми стендапу. Ми би ще довго могли такі на культурно-суспільно-політичні навіть теми спілкуватися. Але, друзі, якщо ви більше хочете послухати щось від Ірени,
4: смішного,
3: сьогодні...
4: не такого серйозного, так.
3: Ходіть сьогодні, біжіть сьогодні. Палац культури залізничників Рокс, так? Старт
4: о
3: котрій?
4: О 19:00. І книжки там будуть. Уже зараз загодя думайте, що вам побажати, бо мої побажання збуваються.
3: Так. Тому давай коротенько, що бажаєш, не знаю, для наших слухачів Радіо ФМ Галичина, і ставимо галочку в цьому прекрасному дні.
4: Бажаю вам робити більше того, що вам хочеться, а не лише те, що треба. Бажаю вам пам'ятати, яке цінне наше життя, які класні ви. От підіть себе, тако, поцьомуйте в плече, просто в зеркало. Обійміть того, хто вам зараз симпатичний. Це може бути навіть ваш кіт, чи навіть ваша якась коліжанка по роботі, яка прийде варити каву, а ви їй скажете: Роксолана, яке в тебе класне сьогодні волосся. Ти хоч про це думала? І знаєте, Роксолані стане краще жити і вам. І от просто, знаєте, діліться цим теплом, воно нам зараз дуже всім потрібно.
3: Це була Ірина Карпа, ви все почули, робіть.
2: Проєкт ТОК на ФМ Галичина. Зірки без дистанції. Реклама на ФМ Галичина.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо, будуємо інноваційне місто.
7: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
8: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
9: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068-655-3205.
10: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на промисловій 52Б.
2: Suzuki. Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Війна.
2: Ракети для патріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
3: You don't have the cards right now.
1: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
5: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
6: Тону в очах бездонних твоїх. Я знаю, напевно, не зможу без них.

0: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 13 година.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: А новини на FM Галичина у студії Роман Мудрий.
6: Львівщина.
5: У Франківському районному суді Львова триває засідання у справі вбивства Андрія Поробія. Обвинувачений Михайло Сельников повідомив суд, що хоче відмовитися від державного захисника Віктора Пономаренка та попросив призначити йому через Центр надання безоплатної правової допомоги кару Діану Юріївну. Вона також є адвокаткою обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка. Про це інформує наш кореспондент із зали суду. Нагадаю, сьогодні суд продовжує вивчати матеріали справи та допитувати підозрюваного. Львів'янка напала з ножем на своїх батьків. Це сталося під час конфлікту на вулиці Науковій. Обох постраждалих із тяжкими травмами госпіталізувала. От 21-річній нападниці загрожує до 8 років в'язниці. На Львівщині триває ремонт 62-кілометрової ділянки траси М09 Тернопіль-Львів-Раваруська, яка веде до кордону з Польщею. Наразі виконано понад 60% запланованих робіт. Роботи виконують на двох ділянках. На відрізку Львів-Жоква вже відновили 4 із 7 мостів. На ділянці Жоква-Раваруська із 6 мостів 5 вже відремонтували та відкрили для руху. Загалом проєкт передбачає відновлення 13 мостових переходів.
6: Світ.
5: Влада Ізраїлю припускає, що інцидент на літаку Fly Dubai, який подав сигнал про викрадення, міг бути спробою терористичного акту. За даними Сігала, другий пілот кілька разів ударив капітана ножем. Після цього кілька членам екіпажу та пасажирам вдалося прорватися до кабіни пілотів і знешкодити нападника. Літак вдалося посадити завдяки іншому екіпажу пілотів, які також перебували на борту. Ізраїльський високопосадовець, на якого посилаються журналісти, сказав, що другого пілота наразі допитують, і дедалі більше ознак вказує на те, що він мав намір захопити контроль над літаком і розбити його разом із пасажирами на борту. Також є припущення, ніби нападник є громадянином однієї з країн Перської затоки.
6: Економіка.
5: Україна ризикує недоотримати 29,5 мільярдів доларів міжнародного фінансування до бюджету, якщо не виконає зобов'язання перед партнерами. Уряд обіцяє ухвалити свої рішення до 15 жовтня, але для отримання всієї суми потрібні також закони від Верховної Ради. Чому цього досі не зробили? І чи є у нас інші джерела надходження коштів в казну? У коментарі для FM Галичина розповів економіст Олег Пензен.
7: Свідомо можу от своєї точки зору пояснити, що так звана монобільшість має в кращому випадку 195 голосів, тобто вони 226. Що вони далі збираються робити, я точно сказати не можу вам. Ну, дивіться, давайте, щоб не було ілюзій. Та немає звідків в дійсності. І точно питання емісії грошей не стоїть. Тому з економічної точки зору альтернативи нам немає.
5: І до теми, Україна може потребувати приблизно 54 мільярди доларів додаткового фінансування до кінця року. Таке припускають у Міжнародному валютному фонді. Загалом до наступного року нам знадобиться ще від 30 до 35 мільярдів доларів, до 2028-го 17 мільярдів. А до 2029 року наразі прогнозують приблизно 2 мільярди доларів. Як пише Bloomberg, вчора донори України зустрілися у Брюсселі, щоб пришвидшити переговори щодо подальшої фінансової допомоги. Деякі країни повертаються до ідеї надати Україні кошти з 210 мільярдів євро заморожених російських активів. Інші ж пропонують надати ще один спільний кредит.
6: Політика.
5: У Німеччині очікують на переговори щодо закінчення війни Росії проти України незабаром. Країна хоче брати у них участь. Такою заява міністра закордонних справ Німеччини Йогана Вадефеля. Чиновник закликав не допустити, щоб США зберігали монополію на ведення переговорів щодо припинення війни. Чому Німеччина зайняла таку активну позицію? В етері Суспільного розповів доктор політології Сергій Таран.
8: У Німеччині зараз посилилась дипломатія, внутрішня політична криза. Загалом європейські дипломати вже давно говорять те, що говорить Вадефуль. Вони кажуть, що те, що Європа має бути повноцінним учасником усіх переговорних процесів. Але тут є один нюанс. Щоб бути учасником, для цього треба щось мати. Мати інструменти впливу на свого опонента, мати готовність до якихось політичних рішень, іноді, може, навіть дуже складних, може, навіть непопулярних, але готовність. Треба так само інвестувати у інструменти зовнішньої політики в першу чергу в армію. Тоді тебе сприймають як серйозного переговорника. А коли Європа лише говорить про участь у перемовинах, при цьому не робить нічого такого, щоб посилювало її політичні позиції, то вона то може взяти участь у перемовинах, але позиція завжди її буде вторинною.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 і до 19 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі – плюс 16, у Верховині – 13 градусів, у Міжгір'ї – максимум 20. І це всі новини на цю годину. Для вас працював Роман Мудрий. Ще більше новин почуєте о 14:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Мудричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Мудричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
1: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
4: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Дні скандинавського сну в ЮСК.
4: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
3: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
4: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
5: Подробиці на USK.UA.
6: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
7: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
8: Перший клас.
7: І ручку-стирачку.
8: Перший клас.
7: І книжечку для позакласного читання.
8: Перший клас.
7: Але я вже не ходжу в перший клас.
9: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
7: А розмальовку?
8: І розмальовку.
10: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
11: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. «Солуки» наповнює життя, здоров'я.
12: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазинах. Магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі «так».
13: Львів Бандурфест повертається. 3 та 4 жовтня у Лем Стейшн і в палаці імені Хоткевича. Найбільший фестиваль сучасної бандури в Україні. Бандура у поп, рок, інді, етно та електронній музиці. Кобзарська традиція та харківська бандура. Тарас Комбаніченко, Марина Круть, Бандура Гьорл, Юліан Китастий, Тарас Дороцький, гурти, Три кроки в ніч, Шепіт, Родина Фединських та Крокіс. А ще ярмарок, майстер-класи, дискусії. Не пропустіть Львів Бандурфест. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: FM Галичина.

0: Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: Внаслідок атаки росіян пошкоджена Трипільська теплоелектростанція. За даними Центренерго, наразі першочергове завдання – оцінити стан обладнання і визначити обсяг необхідних робіт. Щойно безпекова ситуація дозволить, фахівці розпочнуть ремонтні роботи.
5: Політика.
6: Конгресмени Сполучених Штатів Америки закликали Трампа вдарити санкціями по Росії. У листі вимагають врешті застосувати закон Грема. Четверо законодавців направили такого листа президенту США. Конгресмени відреагували на повідомлення у медіа про можливі плани Трампа послабити санкції проти Москви в обмін на звільнення політичних в'язнів. У листі наголосили, що пом'якшення тиску лише додасть Кремлю сміливості і затягне цю війну. Конгресмени вимагають від Трампа ввести санкції проти Росії до 18 жовтня, як це передбачили у законі Грема. Документ дозволяє президенту США застосовувати до 100% мита щодо країн, які продовжують купувати російську нафту та газ. Спецпосланці президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер мали прибути до Києва літаком, але напередодні їхнього візиту російський дрон упав біля злітної смуги аеропорту Бориспіль, через що вони змінили плани і вирішили їхати потягом. Про це пише журналіст «Атлантик» Саймон Шустер. Тим часом американський посадовець, обізнаний з поїздкою, заперечив, що американські спецпосланці змінили свої плани через атаку на аеропорт, але визнав, що їхні маршрути і транспортні плани загалом часто змінюються в останню хвилину.
5: Економіка.
6: Європейський Союз може відкрити єдиний ринок для країн-кандидатів ще до вступу. Це включатиме спрощення торгівлі і доступ до науково-дослідних програм. Єврокомісія висунула таку пропозицію, про це пише «Політико». Доступ до ринку залежатиме від узгодження національного законодавства із Європейським Союзом і здатності країн-кандидатів виконувати відповідні правила. Окрім того, від претендентів на вступ очікуватимуть підтримки спільних із ЄС заходів проти ворожих держав та промислових конкурентів.
5: Львівщина.
6: У Львові задимівся трамвай на вулиці Копарника. Наразі там ускладнений рух. Мова саме про перехрестя вулиця Копарника Степана Бандери. Ймовірно, проблема може бути із гальмівними колодками, однак точна причина наразі невідома, через це трамваї стоять. Просимо врахувати це під час планування маршрутів. Львові на будівництві загинув робітник, впавши з п'ятого поверху. Подія трапилась на незавершеній будівлі на вулиці Пилипа Орлика. За даними правоохоронців, під час розвантажувальних робіт він впав із висоти п'ятого поверху та отримав смертельні травми. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою. Нині триває розслідування. У Львові затримали палія автомобіля. Чоловік напередодні облив легкозаймисто речовиною Audi та підпалив. Вогонь, втім, перекинувся і на інший автомобіль. Обидва транспортні засоби знищені. Чоловік втік з місця події, але його розшукали за допомогою камер відеоспостереження, повідомили у поліції Львівщини. За скоєне чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.
5: Волинь.
6: У Луцьку на вулиці Шевченка приватна фірма «Атак» збудувала багатоповерхівку, що тепер понад 100 сімей повинні адаптуватися до нових умов. І це при тому, що будинок досі не здали в експлуатацію. У відділі державного архітектурно-будівельного контролю кажуть, що виявили значні розбіжності із проєктом будівництва. Висота, площа, кількість поверхів не збіглися із проєктом. Поки покупці квартир просять міську раду про допомогу, на сусідній ділянці забудовник, схоже, планує збудити ще одну багатоповерхівку. Деталі почуємо від виконуючого обов'язки директора департаменту містобудування Луцька Софії Гули.
7: Передбачається поновлення договору оренди під багатоповерховим будинком. Це те рішення, що було підтримано комісією. Тобто це дасть можливість мешканцям здати в експлуатацію даний об'єкт і фактично оформити всі необхідні документи. Що вони не можуть здати будинок в експлуатацію без передачі цієї ТП на Волиньобленерго. Зараз є домовленість з Обленерго за те, що буде оформлятися документи на землю, будуть всі необхідні документи для того, щоб в подальшому передати цю підстанцію вже на баланс Обленерго відповідно з земельною ділянкою.
5: Тернопільщина.
6: У Тернополі підготували низку заходів до Дня захисників та захисниць України. В день відвідають ветеранів, які лікуються у медзакладах міста. Також запланували активності для родин героїв. Про це розповів керівник комунального закладу Центр підтримки ветеранів та родин героїв Руслан Баб'як.
1: Друга частина. Ми зробили такий сімейний відпочинковий захід. Організовуємо для ветеранів їх сімей, сімей героїв, військовослужбовців. Перша частина це буде вітальні слова, зірковий виступ. Я не буду відкривати секрет, ще хто це буде. І друга частина це боулінг, більярд і каток, де люди по локаціях розійдуться і будуть відпочивати, отримати задоволення. Всі локації безкоштовні під на цей день.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 16, у Верховині плюс 13, у Міжгір'ї максимум плюс 20 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
8: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
0: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
9: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ua.net.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю. Без броні з військовим Андрієм Жолобом.
5: Привіт усім, шановне панство. Бажаю міцного здоров'я. Андрій Жолоб мене звати. Це проект «Без броні» на FM Галичина. І як звично, в той час ми собі сідаємо зручно із гостем чи гостею, говоримо про його особистий чи її особистий досвід у війську і в мирному житті. Бо так виглядає, що в Україні зараз одного без другого просто не існує. Сьогодні в мене Микола Шот, мій побратим, якого радий бачити. Дякую, Микола, що прийшов, і слава Україні.
6: Героям.
5: Нормальний пацан з Новояворівська. Скажи мені, чим ти жив до війни, ким ти був, і як в твоєму житті з'явилося військо, і куди ти потрапив в тому війську?
6: Дивись, я до повномасштабного я був в Києві, жив. Ну, жив там з одною людиною. Людина не хотіла до мене, я її не хотів до неї. Хмельниччина, її сторона була. Ми зробили нейтральну сторону Київ. Давай попробуємо. Довший час, десь до 2 років був в Києві, і з Києва я призивався. Шевченківський військкомат мене. Я взяв військовий. Ну, спочатку, я кажу так, спочатку ще так дуже, ну, якби ходив. Вони як нападали зі сторони Білорусі і лізли як таракани. Ну, якраз я там жив в Києві, там Житомирська траса, там от як, завод Антонова близько, там я метро Нивки, вони туди все шпуляли. І там дуже багато було блокпостів. Ну, ТРОшники. ТРО. Я до них просився, пацани, там чого вони нас набрано, то я взяв військовий квиток, пішов на Шевченківський військкомат, і в той самий день посадили автобус і в Білу церкву на розпроділ по підрозділам. І вже з Білої церкви я вже попав в 93-ту, то потім вже 93-ту. Так і була перша бригада спеціального призначення імені Івана Богуна. Це Житомирська бригада. Від знаю, ми попали на Чернігівщину, всі прикордонні села, міста тримали оборону, бо вони якраз тоді початок, ну, 22-й рік, вони тоді з Білорусі, я кажу, як ті таракани. Потім Харківщина, вся Харківська область, периметр кордону, так якщо дивитись на карту, теж там всі міста, села прикордонні там. І там якраз я отримав перше поранення у 23-му році, це Вовчанськ.
5: Якраз перед Днем Незалежності, так?
6: В серпні, так, якраз перед Днем Незалежності. Мене, та, то якраз на другий день після дня народження мені прилетіла 120-та міна, так далеко від мене. Тоді так, там такий м'ясокомбінат, вони так валили той м'ясокомбінат, там було багато боєприпасів. Ну там зараз того немає, звісно, то раніше ще ми там були. І теж поставили метал в ногу, спасли ногу, руку спасли, теж ледве. Все, зашили, заштопали. Я назад до пацанів
5: своїх. Скільки ти пролікувався, скільки не дозволив
6: довго,
5: собі?
6: Не довго, три місяці заштопали, зашили, і я зразу до своїх хлопців. Але зразу то я вже повернувся на Донбас. Краматорськ, мене пацани зустріли на ЖД вокзалі Краматорську. І поїхали там, не буду, ну, коротше, вже там на Донбасі. Але нас розформували, скажімо так, бо ми пішли відказ. Коротше, півтора року без, наші хлопці півтора року реально були без відпусків, без ротації. Ну, реально вже морально були замахані, вже замучені, що десь там ми приїжджали, міняли локацію там. І вночі, до речі, було темно вже. І, коротше, всі тільки, ну, не хотіли, якби, ніхто не сказав з керівництва, з тих наших командирів, що ми їдемо з позиції на позицію, тільки в інше там місце. То, коротше, всі відказались. Батальйон просто розформували через те, що пішли всі відказ.
5: Покарали.
6: Та розформував. І хто куди попав? Я якраз тоді попав в 93-ю бригаду Холодний Яр. І оце друге поранення я вже отримав у цей 93-й бригаді. Ну, це на Бахмутському напрямку.
5: А скажи, будь ласка, ти строкову службу мав? Тобто та, ти мав війську, строк... ти та. В війську йшов, вже розумієш, та, що таке
6: знав,
5: військо?
6: Та, я знав, мене ж зелене поняття. Я навіть дивись, чесно сказати, я коли зайшов в Шевченківський воєнкомат, ще тоді пацани були, хлопці всі мотивовані, черги, живі черги стояли перед військовому. Є ВОЗ кожного війську. Це та. ВОЗ, це означає посада твоя, правильно? Якщо ви, ну, моя черга підійшла, я зайшов в кабінет, то, напевно, до цього, як там в воєнкоматах, вони там ті головні.
5: Воєнкома?
6: Ну, воєнкома, зайшов, він так листає, міюк, листає, зайшов до сторінки, де ВОЗ написано, одразу бере телефон і дзвонить. І на руському, ну, в Києві, там на руському мові багато говорили.
5: А ти по ВОЗу хто був?
6: Командир відділення по ремонту автомобілів, це по срочній службі.
5: Угу.
6: Угу. От, і мені тоді сержанта присвоїли, в мене було звання сержантське. Ось і все. Він так позвонив, знаєш, і прочитав ось, каже, ко мені прийшов чоловік, який вам нужен. І все, через 2 години автобус на Білу Церкву, кажу, і все, по підрозділам. Правда, з авто я там нічого такого дуже не мав, щось там трошки допомагав, там мали такого Урала старенького. Але з хлопцями по позиціях ріка Дісна, там пантони, бо вони тоді через ріку Дісну.
5: Ти логістику забезпечував, так?
6: Не так, щоб логістику, ну, хлопцям допомагав, якщо там, наприклад, щось поламалось, таке щось підкрутити, той. Але прямої участі з технікою я не мав. Там, навіть, якщо чесно, у нас дуже техніки і не було. У нас дуже не було техніки, мали такого Урала старенького і все, щоб пересуватись там. Це максимум. Чесно, я був за 2 роки, на 2 роки без одного місця я був на фронті. Це Чернігівщина, Харківщина, Донбас. То в мене було багато посад. Перша моя посада це був стрілок-снайпер. Знаєш що?
5: Чого?
6: Коротше, там, коли йдеш до командира, там пишеш, заповняєш анкету, там, який тебе там, яке хобі, там, яким спортом займався. Я біатлон. Разу, якщо тобі, ну там, ну це логічно, якщо біатлон, то з вінтовок стріляли, бо я реально колись трошки ходив на біатлон, займався.
5: Ну, в Новояворівську траса дуже не фігурова.
6: Так, я ж туди ходив, коли займався, там з вінтовок, все, стрілок-снайпер, все. Там потім мене там і гранатометник, помічник гранатометника, і командир відділення, і номер обслуги. Остання, крайня посада – це кулеметник.
5: Ще медиком не встиг бути.
6: Ну, коротше, але ж все одно, яку би ти посаду, така в тебе посада би не була записана, виконував
5: абсолютно
6: всі, виконуєш всі обов'язки. Що тільки потрібно, виконуєш все.
5: Що таке, скажи тобі, у війську довелося нового взагалі навчитися, чого ти не робив в цивільному житті? От в чому була така специфіка? От ти та на сержантській посаді, чи тобі доводилося, не знаю, строїти особовий склад, чи навпаки ти навчився їх менеджити і з ними домовлятися?
6: Домовлятися, чесно. Якусь так побратимство. А чого, від чого пішло слово побратим? Напевно. Ми розуміли одного не то, що так кажуть, з одного там співслова, з одного погляду. Розуміли, хто чим дише, хто що, який має, ну, хто хоче курити, видно по людині, що йдемо курити, чи хочеш кави там зранку. Ти, ну, ніхто там до чайника перший, ніхто не спішить, бо ну, один одного розуміє. Таке, знаєш, якось таке розуміння, таке більш людське розуміння може.
5: Скажи мені, тобі бракує того розуміння в цивільному житті зараз?
6: Так, я вже приспособився, якщо чесно. Я розумію, я працюю багато з цивільними, багато з військовими побратимами. Знаєш, я вже навчився йти на компроміс. Так, і на цю сторону йду на компроміс багато. Розумію багатьох людей. Так.
5: А про твоє власне крайнє поранення. Пам'ятаєш, як воно сталося і що то було? Танк, гранатомет?
6: Це, коротше, я попав під обстріл мінометний. АГС, мінометна. Мінометка, хто розуміє, в зброї 120-го кораблю. Ну, вони накривали дуже серйозно, там дуже такий були, це під Кліщівкою. То ми так боролися за ті території, ну, на сьогоднішній день теж їхні території. То так тиждень ми відбивали, тиждень вони відбивали, тиждень. Я навіть в їхніх бліндажах ховався, було не було де сховатись. Ну, коротше, факт того, що не було де сховатись. Поранення було міновибухове, мені прилетіла міна також, ну, мені повезло. Першого разу 120-та і цього разу крайня 120-та міна. То не було реально де сховатись, то їхній дрон цей розвідувальний дуже високо літав, а тоді якраз пішов дощ, я дуже пам'ятаю, тоді був 2 половина лютого, пішла злива, і я думаю, що якщо злива піде, думаю, вони не будуть запускати. І мені треба було там перейти десь так перебігти 1.5 кілометра, коротше, там трошки взяти поїсти, попити, якісь...
5: По відкритці практично,
6: так? Там щось таке, якої взяти провізії, трохи 1.5 кілометра реально пробігти треба було до перевалочної бази, там така перевалочна база, і то там, вона так теж її там крили, бо вони знали, що там є наша база. Там з ями не вилізеш реально. Але реально, коротше, дощ на дощ, вони дрона запустили, але, знаєш, дрона, він шумить, і дощ шумить, і воно, звук злився, і, коротше, я щось так, знаєш, і вони давай, там, я вже так бігав. Забіг якийсь бліндаж, пам'ятаю, як тепер, забіг бліндаж по пояс в воді, лютий місяць, я по пояс в воді стояв десь півгодини. З фонариком не посвітиш, темно, коротше, знаєш, такий, ну, ти ж вроді заспокоїв, виліз того, ну, як тепер пам'ятаю, виліз того бліндажа, щось там побіг, щось так, ще місцями сніг лежав, пам'ятаю, щось так сніг був витоптаний, ще такою стежкою, щось там озеро, щось біля озера, великий, орієнтувався такі великі дерева, щось по великих деревах орієнтувався, був, прилетіло так метрів, може 5, може 7 максимум, десь там, все. В Києві покинувся такий же в центральному госпіталі.
5: Скажи, пробували рятувати руки-ноги?
6: Я був місяць в комі, 2 рази була клінічна смерть. То мене ж з Дніпра таким. Перше, то як Дніпро всіх, ну зазвичай там переходять всі, як в перевалочну базу. А з Дніпра, то мене вертольотом в Київ вже. То приходив навіть пілот того вертольота. Він, напевно, інших хлопців привозив, і він приходив час до мене в реанімацію і приходив до мене, як ти там живий, не живий. Так, ну, як заради цікавості, напевно, що йому цікаво було, як я себе там почуваю. Цей пілот цього вертольота. То він теж нічого не сказав мені. Чесно сказати, я не знаю, як це все було, але Ще було в мене, я потім, коли у Львів попав сюди, в Винники, в госпіталь до нас, то в мене ще були операції на ногах, на ще багато робили ампутацій. Я чесно, я не скажу, як воно, чи воно зразу, чи як воно. У мене немає прямих контактів з Дніпром, навіть запитати, бо я нічого не знаю, бо навіть мій рідний брат, він мене шукав по всіх госпіталях на території України, визвонював, чи, ну, то вони мене десь місяць шукали по території України, я без документів, без телефона мене. Вони тупо цей піксель, що на мені був, ножницями порізали, не знали, ну, навіть не знали, хто я такий, не знали, як записати. І то я коли, коротше, прикол, прокинувся і після коми, зразу, знаєш, хто...
5: Це тільки ти можеш сказати про таку ситуацію, прикол, розказуй.
6: Коротше, я прокидаюся такий після коми, але знаєш, хто інстинкт самозбереження, такі білі стіни, саме головне, люди ходять по руску, на русський говорять.
5: Опа!
6: Я такий, я в полоні, знаєш, зразу, я в полоні, думаю, бляха, знаєш. І зразу такий, знаєш, зразу перше місто, яке я знаю російське, Москва, ні, там, то-то-то, ні, там, Пітер, ні, там, знаєш, Слов'янськ, типу, якщо буду питати, я свій, я зі Слов'янська, знаєш. Угу. І тут підходить лікар, коротше, такий, ви знаєте, де ви знаходитесь? Я такий, а я говорити не міг, взагалі, взагалі говорити не міг, тут, блін, в горлі трубки, в роті трубки, в животі трубки. Коротше, говорити не міг, бо гланди були трубками зажаті. Коротше, весь трубка, як той самовний апарат, реально. Коротше, тільки очима там обмахнути міг. Кажу, ні, типу, що не знаю. Він каже, ти в центральному київському військовому госпіталі. Головне в полон не попасти, бо я знаю, що таке полон. Я кожен день спілкуюся з своїми побратимами, які в нас проходять психологічне відновлення після полону. Такі речі розказують, що я тобі кажу, чесно, страшно слухати.
5: Той же ж наш на зарі і так далі.
6: Так, на зарі, я тобі говорю, там, хлопці, я... Можу, навіть не хочу, чесно, вони такі речі розказують.
5: Це, вони до мене теж, коли приходять сюди на інтерв'ю, розповідають, справді, чорні історії. Ми з тобою зараз підемо на коротеньку перерву, після того повернемося і поговоримо про теперішню твою роботу. Не перемикайтеся.
7: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Реклама на FM Галичина. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
8: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
9: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
10: Перший клас.
9: І ручку-стирачку.
10: Перший клас.
9: І книжечку для позакласного читання.
10: Перший клас.
9: Але я вже не ходжу в перший клас.
11: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
9: А розмальовку?
11: І розмальовку.
12: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
13: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
14: 40 років історії. Понад 50 країн світу. 30 вересня. Львівська опера. Легендарний танцтеатр «Життя» презентує ексклюзивне шоу «Пазли». Спеціальні гості – Руслана, діджей-хост, Ірина Доля та Зіновій Карач. Лише один вечір, 30 вересня, 19.00, Львівська опера. Квитки на Контрамарка.ua та у касах міста.
15: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
16: Suzuki.
17: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
18: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
19: Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю.
7: Без броні з військовим Андрієм Жолобом.
5: Повертаємося до розмови з Миколою Шотом. Микол, скажи, будь ласка, братику, хто тебе ознайомлював з твоїм новим оновленим тілом, скажімо так? Як тобі приймалося те, що в тебе нема рук, нема ніг, що далі робити? От ніколи не зрозумію того, навіть не маю права говорити, що приблизно зрозумію. Поясни ти, що в тебе в голові робилося, коли ти розумієш, зрозумів, що ніг нема? тримаю, рук нема.
6: Я це зрозумів в цей час, коли їм потрібно було робити мені перев'язку на руках, на ногах. Вони мене накривали постійно якимись одіалами, щоб я себе сам не... А ще тіло було після коми атрофоване, я себе не відчував взагалі. Я взагалі не відчував тіло, бо тіло місяць не рухався в комі, то атрофоване все, м'язи. І вони відкрили мене, коли почали робити перев'язки, я себе побачив. Але я себе коли побачив, я ж не був там в такому свідомості дуже сильний, бо вони мене тримали під тими обезболами, препаратами, може якимись навіть чи наркотичними, чи напівнаркотичними, щоб свідомості, і той. Але все одно приходили психотерапевти, якісь запитували, як що би ти робив ще попередньо, навіть перед тим, як відкрили. Такі запитання дивні. Що б ти робив, якби втратив ногу? Я одразу поняв, що вони щось не просто так питають. Потім ще прийшов, коли вже відкрили, я щось, ще побачив себе та й нормально. Кажу, що, треба протезуватись. А я це вже був до цього готовий, скажу, чому я був готовий, коли в мене було в 23-му році перше поранення, то мені дали 21 день в Києві на Пущі Водиці, там є такий пансіонат, реабілітації мені дали. Там була загальна столова така, ми там ходили снідати, обідати, вечеряти. Хлопці також приходили, мої побратими, реабілітацію. Вони були, я був тоді цілий, що там пошкоджена рука і нога, її спасли. А хлопці були без руки, бачу, двойна ампутація ніг. Ну, я якось так вже бачу, що таке, ніхто від того не застрахований. Але я все одно свідомо вже туди повертався другий раз, хоч після того першого поранення. Так що я вже, коли мене відкрили, я вже якось так сприйняв, бо я вже бачу, як хлопці нормально, позитивні, навіть після тих поранень. Я з ними курив, нормально спілкувався і цей. Якось, скажу чесно, так морально був готовий до того. Та запротезуватися зразу в першу чергу. Брат ще до мене, мій рідний, прийшов такий, каже до мене, братан, ми тебе так запротезуємо, зараз такі технології, що ще дрова будеш рубати. Я, давай, знаєш, типу. Все, він почав заповняти всі анкети протезних центрів на території України, за кордоном, Європа, Америка. От. І все, і мені просто повезло попасти тоді в Америку, то мені зробили в Америці. Вже реабілітацію проходив тут в нашому Амбровкіні.
5: Знаєш, багато хто з хлопців каже, що ноги втратити – одна справа, а от руки втратити. Що для тебе найскладніше було навчитися робити твоїми новими руками?
6: Гігієна. В першу чергу треба було навчитися дуже гігієна. Самому, у мене, це логічно, що рук немає, їсти самому теж це нереально. От їсть, там хтось годував з ложки, там це, мені незручно було. Там хочеш їсти, незручно когось просити постійно, від когось залежиш, знаєш. І треба було якось самому це все комбінувати в голові, як це самому. І все, мені потім допомогли зробити. Такі спеціальні є вилку, ложку, такі адаптивні. Я собі сам надіваю, сам знімаю. Потім мені зробили оті протези. У мене ще є ті електронні, але я ними не користуюсь. Вони там дуже не є функціональні, там таке. А от його я праву руку як беру, в мене ж така ще права є рука. Я просто не беру правою, бо я телефоном користуюсь. Через то мені незручно знімати постійно. І все, я їжу за кермом на машині, але теж без протезів собі. Машина обладнана.
5: А розкажи, братан, про це от детальніше. Як ти керуєш машиною? Тобто, як ти кермом керуєш?
6: Дивись, нас є в Амброкіні.
5: Тренажер?
6: На екранах, тренажер.
5: Симулятор.
6: Такий. Симулятор, так. Я ходив щось там декілька днів. Я ходив, пробував, гадав, думав, як це зробити. Я сказав, я мушу їздити і все. Знаєш. І, думав, гадав, там одну штуку собі придумав, потім щось там знову передумав, потім знову щось придумав. Потім я зі своїми хлопцями, протезисти, які працюють протезом, вони які хлопцям роблять протези. Я пішов до них, в них там як протезний центр, фабрика, там в них є всі булгарки, дрельки, вони там можуть скомбінувати.
5: Шліф машини, це я бачу.
6: Що хочеш, інструменти в них там є все. І все, вони мені допомогли зробити. Звичайне ручне управління, як хто не має чутливі ноги, звичайне ручне управління. І на кермо, звичайне, отаке саме, як тут.
5: Ага, чаші такі.
6: Така чаша,
5: куксоприймач.
6: На кермо, в мене кермо сюди. То, що я вибирав спеціальну модель таку, щоб ручка переключати передачі була не тут, як звичайних, а за кермом, як в американських машинах.
5: Тобто ти не на автоматі їздиш?
6: На автоматі? Ні, на автоматі. Але якщо би прийшлося, я би на механіці їхав. Все, нагазую я ногою. Нормально. І то, що торможу рукою. Я вже рік часу їжджу, я вже майже 25 тисяч на тут по місту.
5: А то для тебе, я так думаю, ще й своя терапія, певна, правда?
6: Да,
5: за кермом їхати,
6: да,
5: щось своє собі
6: я
5: думати.
6: Я залежу дуже від машини. Машина, це можна сказати, вся моя діяльність залежить від машини. Це мій робочий офіс, можна сказати. Я багато часу провожу в машині. Багато з хлопцями їжджу, з своїми побратимами, які лікуються, проходять реабілітацію у нас. І завжди комусь щось треба, я як місцевий знаю, куди, що поїхати, що зробити, де звернутися. Тим більше, в мене машина велика, там крісло колісне влазить, а то і два, можу порозити хлопців, я таку спеціальну модель брав, бо я деколи мені теж придеться на крізь, дуже зручно.
5: Кол, скажи, будь ласка, чи часто над тобою йойкають сердобольні українці? Йой, бідний хлопець. Ти до того, як ти взагалі з тим уживаєшся? І порадь пацанам, ти вже ж як ментор Unbroken, ти, напевно, іншим хлопцям радиш, як ставитися до того, коли над тобою йойкають?
6: Не звертати на них уваги. Просто кажу, не звертайте. Я не дивлюся. Та й кажу, вам допомогти. А я наперед говорю, а може вам треба допомога, знаєш? Не звертати уваги, хай собі поюйкуйте. перестану. Я теж спочатку щось там ніяк увів, то все, але та й пофіг, чесно. Я розумію просто їх. Я розумію. Мені я б на їхньому, я просто себе ставлю на їхнє місце, я може теж там когось пожалів, може той. Звертати уваги та все.
5: Як з тобою правильно вітатися? От в тебе є.
6: Я якщо культя, я вітаюся, так? Я, от, наприклад, сьогодні ми з тобою зустрілися, так. Та ти там хотів руку. Я завжди кажу, давай кулак.
5: Дж. Та я тебе звик просто зразу обіймати.
6: Так. Або давай кулак там, або. Та як не будь там. Якщо, ну, якщо мої друзі, мої близькі, знайомі, там вони дають мені завжди кулак.
5: Угу.
6: Це вони знають. Ось якийсь там, чи там десь в черзі в магазині, там зазвичай то вітаюся. Тут усіх так вітаються, напевно, там руку до серця, там приклоняться. Знаєш, воно звучить одночасно, як і вдячність, і одночасно як привітання, напевно.
5: То для тебе ок, коли
6: це
5: хтось тобі виявляє повагу та, таким чином.
6: Це добре це. Пацани теж тішаться так, ну, типу.
5: От ти ментор в реабілітаційному центрі Unbroken. Розкажи мені, що основне ти робиш з хлопцями, які часто, напевно, приїжджають в ще важчому психологічному стані, ніж фізичному. Як ти їх от піднімаєш? Як ти їх розтормошуєш? Кажеш, вставай, братан, нема часу лежати.
6: Я такий, от чесно, ті слова, братань, дам покурим, дам бахнем кави. Я, ну, ще би колись раніше, там, знаєш, там, ідем, як це, я би, може, там, знаєш, там кажуть, ідем бахнем пиво, ніфіга, ну, типу, бо то не можна, раз. Ідем бахнем кави, покурим на двір, щось покурим. Ну, треба подивитися, що він, ну, знати, хоч по 5 хвилин поговорити, що, за, що він, як він, де, ну, там, якийсь, на якому напрямку, такого, знаєш, ну, чисто чорний юмор зразу, бо чорний юмор без нього нікуди. В нас там, багато хто не розуміє, що в нас такий, знаєш, чорний юмор, навіть в нас, слухай, прикол, буквально, от, пару днів тому, я, в мене, я собі песика завів, знаєш. І я з Наталкою своєю, ми вийшли з песиком, і Андрій сидить там, де я живу, на першому поверсі біля. Андрій теж мій побратим, в нього мінус одна нога. І він так бере, гладить рукою того песика, знаєш, і в нього мізинця одного немає. Десь теж при пораненні загубив мізинця. Десь йому відірвало, чи я не знаю. Коротше, загубив. Я такий там боні до песика, відкрути йому, відкуси йому другу, щоб симетрія була. Наталка така, що ти йому таке говориш, знаєш, до чого я веду? Андрій каже, та йому можна, так, знаєш, бо чорний юмор. Ну, ми типу розуміємо не одного, знаєш.
5: То між нами ми собі можемо таке
6: дозволити. Так, пофіг, так. Він, ну, типу, я просто приклад навів такі зараз, може, то та ми розуміємо, та чорний юмор, за що я говорю, чорний юмор має завжди бути. Ну там, братан, там, ну що там, ми в тівішка, як завжди, кого не спитаєш тівішка, там якісь такі, знаєш, там чисто типа без емоцій, типу, знаєш. І щось там і пішло, поїхало. Вже дивишся по ситуації там. Вже дивишся по ситуації, не там, що там психотерапевта чи. То, що там вчаться, там вони там працюють всі по протоколу, там, як ваш настрій, як ви себе почуваєте. Нема такого, знаєш, у кожного якийсь індивідуальний підхід. Є молодші, є старші, там до старшого там якийсь інший підхід, до пацанів менших, там якісь там 20 копійками років має, трошки інший підхід, знаєш, там до женатих трошки інший, там до пацанів, які не женаті, там ще якийсь інший підхід. Ну, якось воно шукається.
5: Скажи, ну, отако самі потрохи психологами стаємо в цій ситуації.
6: Так, чесно, ну, якось так, знаєш, і саме головне, що є взаєморозуміння. От, наприклад, провели первинний, от, тільки хлопця, пацієнта, скажу, побратима, тільки десь там з Києва, там ВАК був там на Львів до нас вже на реабілітацію, на лікування. От його первинні, знаєш, його тільки там, він ще не знає на реабілітації, він тільки в хірургії, там ще попереду в нього там купча операцій.
5: Разу. Він ще навіть не зовсім в'їхав,
6: ще
5: що
6: не в'їхав, де він є навіть, то я вже там, братан, все, ти куриш перше, ти перше питання, там куриш? Курю, все, який куриш, все, то, все, погнали, там покурим. Перелізеш сам, чи тобі помогти в крісло, там, знаєш, ну таке. Чи якщо не може, там, що санітарки там допомогла, пішли на вулицю, покурили вже, пішла якась бесіда між нами і маленько-помаленько пішли вперед.
5: Ну і на завершення. Згадали ми про твою машину, про твою собаку. Що в тебе ще є таке, що от для тебе робить кайф в житті? Що от тільки для мене, для Миколи, як то кажуть, знаєш?
6: Я не знаю, я також люблю ламати стереотипи. Зараз щось, знаєш, зазвичай кажу, тільки розживаємо один раз, знаєш, завжди
5: так
6: кажу, один раз. І то ламаю стереотипи, думаю, от якісь такі адреналінові ті всякі, скажем,
5: екстремальні види спорту.
6: Та, може і так сказати, та. То на лежі пробував, то не то, що я там захотів собі. Раніше, коли я говорив, що про біатлон, знаєш, я знаю, що таке лежі. Я думаю, як то на двох протезах, ну, я бачив там з одним протезом на лежах ставали. Думаю, як то на двох протезах, чи то реально, тим більше дві мінус руки, як то ще й без палок. Робимо експеримент. Все, договорились, давай. Приїхали в Буковель, попробували на лежі встати. Получилось, там ті інструктора були в шокі. Він до мене, що ти сюди приїхав, я кажу, що ти тихо, будь, давай лежи. Не в шокі. Добре, будемо пробувати. Тут, коротше, думаю, блін, давай політаємо трошки. Тут поїхали на пароплані, політали. Думаю, щоб протези не погубити. Думаю, як то на протезах саме головне приземлити, щоб їх не поламати. Попробували? Можливо, реально, можливо. Ну, автомобіль говорили, можливо. От вчора у нас був понеділок. Коротше, вчора мав їхати буквально теж одну штуку пробувати, але не поїхав, була непогода погана. Може, в кінці жовтня казали б вже виповідатися, поїду знову буквально, там дещо одну штуку. Не хочу наперед говорити, попробувати теж.
5: Та вже на наступному інтерв'ю мені розкажеш.
6: Та ну, стараюсь ламати стереотипи, що спробувати нове. Експерименти, чи воно насправді можливо з 4 протезами щось таке екстремальне випробувати, зробити, щось на гідроциклі, наприклад, водному повний газ без страховки. Легко. І саме головне, я пацанам своїм побратимам от в центрі, що ментор, показую, приходжу на роботу, показую і доказую, що навіть після важких травм і після важких поранень нема в житті нічого неможливого. Головне, бар'єри в голові, і все.
5: Я весь час кажу, що ми, ветерани, ми таке враження, що ми знову 20-річні хлопці, яким все дуже треба.
6: Так, все, от реально, все ж треба щось.
5: Я тобі бажаю, щоб тобі постійно чогось весь час було треба. У мене сьогодні в гостях був Микола Шот, людина, яка іскрить своїм оптимізмом, і людина, яка не боїться ділитися своїми історіями. Наступного тижня нові історії, наступного тижня нове розуміння і нове пояснення своєї ролі в цьому буремному світі. Це проект «Без броні на FM Галичина». Підписуйся, тисни лайк, тисни дзвіночок. Микола, я тобі дуже дякую, що ти прийшов і розказав про своє.
6: Все, дякую.
5: Будьте здорові до наступного тижня. Мене звати Андрій Жолоб. Це проект «Без броні на FM Галичина». Побачимось.
7: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом.
18: Реклама на FM Галичина.
16: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
20: Смажена в серці Галичини.
16: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
20: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
18: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Рівне 89,5.

0: Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Україна планує закупити десятки тисяч снарядів для винищувачів F-16. Цими боєприпасами планують збивати реактивні дрони. Наразі це найекономічніше та найдоступніше рішення для перехоплення, повідомили джерела видання Bloomberg. За їхніми даними, Київ проводить переговори з кількома європейськими країнами і виробниками щодо постачання 20-міліметрових боєприпасів. Для одного перехоплення реактивного дрона може знадобитися приблизно 150 таких снарядів. За нинішньої інтенсивності атак Україні може знадобитися 10 тисяч таких боєприпасів щодня. Втім, на відміну від дефіцитних ракет до Patriot, боєприпасів для F-16 у світі достатньо.
0: Львівщина.
1: У Франківському районному суді Львова сьогодні відбулося засідання у справі вбивства Андрія Парубія. Обвинувачений Михайло Сельніков повідомив суд, що хоче відмовитись від державного захисника Віктора Пономаренка і попросив призначити йому через Центр надання безоплатної правової допомоги кару Діану Юріївну. Вона також є адвокаткою обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка. Після кількох годин допитів засідання перервали, у чому причина і що встигли обговорити на засіданні, детальніше нам розповість Михайло Денькович, який побував у суді.
2: Почну з того, що засідання перервали через закінчення часу безперервного допиту підозрюваного. Михайла Сельнікова питали про підготовку до вбивства, фінансування та його поведінку зі зброєю. Про це зараз почуємо.
3: Де ви зберігали зброю? Вона постійно лежала у вас до моменту вбивства в одному місці, чи ви її
4: не постійно користувалися?
3: А де вона у вас знаходилась?
4: Я її один десь приблизно, може, тиждень вона лежала, просто я прикупав її в лісі. Потім зберігав і в машині, і в хаті.
3: Давайте повернемося до день вбивства. От самого зранку, я так зрозумів, людина вночі спить, встає, так, і бере зброю. Як це відбулося? Приблизно коли ви встали, де була зброя і в якому вигляді вона була? Як ви її взяли от, в руки? Вона зберігалася де?
4: В той день, звичайно, вдома була.
3: Вона у вас зберігалася в розібраному вигляді? Я маю на увазі окремо глушник, окремо пістолет, окремо патрони.
4: Так.
3: Тобто ви вдома це все приєднали, глушник?
4: Це не суттєво. Ну, прикрутити глушник, ну, це, ну, ви розумієте, пару секунд.
5: Ну, я не пригадую це.
3: Ви, коли виїжджали вже на місце скоєння злочину, мене цікавить такий факт. Патроннику вже був? Чи на якому етапі ви його туди?
4: Так, був.
2: Цікаво те, що у звинуваченого був куратор, якого називають Михаїл. Саме він дав доручення по вбивству Парубія та координував весь процес.
3: Є інше кримінальне провадження. По тих фактах, які ми зараз розглядаємо. Інше кримінальне провадження ще триває. Тоді в мене у вас логічне запитання. Чи дійшли до вас слухи в СІЗО, що в іншому кримінальному провадженні особа, яку за обвинувальним актом називають представником спецслужб Михаїл, затримана і ідентифікована?
4: Ні.
3: Невідомо. Чи доходили вас слухи в СІЗО, що ця особа Михаїл дав викривальні покази? Зокрема, він повідомив, що вас ніхто не збирався переправляти через Україно-Молдовський кордон, а вас готувалися вас там убити і закопати.
4: Оперативники казали, знаєте, оце.
3: Я питаюся, чи відомо?
4: Ні, не відомо.
2: Наступне засідання заплановане на 12 жовтня. Кореспонденти радіо ФМ Галичина працюватимуть безпосередньо на місці подій, щоб оперативно ділитися з вами найважливішими деталями та тримати в курсі всіх ключових рішень.
1: У центрі Львова сьогодні можливі ускладнення руху через навчання ДСНС. Рятувальники проводять тренування біля головного управління поліції Львівщини. Водіїв та пішоходів просять врахувати це під час планування маршруту і не створювати перешкод для роботи екстрених служб. Львів закупить 30 одиниць снігоприбиральної техніки. Перші 15 одиниць планують отримати вже цієї зими. Така техніка дозволить працівникам шляхоремонтних підприємств міста оперативніше прибирати вулиці і тротуари під час негоди. Про таке розповіла директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської мерії Оксана Пригода. За її словами, одна така машина може замінити до 20 працівників.
0: Тернопільщина.
1: У Тернополі оновлять тепломережу на вулиці Київській. На цій ділянці замінять трубопроводи. Вони постачають опалення до ясел садків номер 4 та 14, а також станції юних техніків. У результаті роботи мають збільшити пропускну здатність теплової мережі.
0: Економіка.
1: Україна та Узбекистан запровадили транспортний безвіз для вантажівок. Держави підписали протокол про спрощеннями як двосторонніх, так і транзитних перевезень. Це дозволить українським перевізникам працювати між країнами без отримання спеціальних дозволів. Домовленості передбачають скасування квот та додаткових адміністративних процедур. Про таке повідомив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник.
0: Екологія.
1: В Україні на річках кількох басейнів очікується зниження рівнів води до найнижчих значень. За даними Укргідрометцентру, з 1 по 15 жовтня на річках басейнів Дністра, Сяну, Західного Бугу, Прип'яті та Тиси триватиме зниження рівнів води до найнижчих значень за весь період спостережень. Синоптики оголосили третій рівень небезпеки. Водність річок зменшиться до критеріїв маловоддя, а на окремих ділянках малих річок через заростання русел можлива повна відсутність стоку.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі – плюс 16, у Верховині – плюс 13, у Міжгір'ї – максимум плюс 20 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Рекордний дух щодня. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама.
6: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Україна, Північна Ірландія,

0: старші 45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Стрий 107.9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Дні скандинавського сну в Юск.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
7: Перший клас.
6: І ручку-стирачку.
7: Перший клас.
6: І книжечку для позакласного читання.
7: Перший клас.
6: Але я вже не ходжу в перший клас.
8: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
6: А розмальовку?
7: І розмальовку.
9: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
10: Є місце, де кіно оживає.
11: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
10: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
11: Планета кіно закохана в кіно.
10: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі «так».
2: Львів Бандурфест повертається. 3 та 4 жовтня у Лем Стейшн і в палаці імені Хоткевича. Найбільший фестиваль сучасної бандури в Україні. Бандура у поп, рок, інді, етно та електронній музиці. Кобзарська традиція та харківська бандура. Тарас Компаніченко, Марина Круть, Бандура Гьорл, Юліан Китастий, Тарас Дороцький, гурти, Три кроки в ніч, Шепіт, Родина Фединських та Крокіс. А ще ярмарок, майстер-класи, дискусії. Не пропустіть Львів Бандурфест. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
5: Любий, досить! Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
6: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
7: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
8: Так, бо це працює, як і має бути.
7: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
9: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
10: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
11: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
12: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних, тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, мелена, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
4: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
5: В Україні 16 година.
6: FM Галичина. Слухай своє.
7: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
8: Політика.
7: Польща не бойкотуватиме саміт G20 через запрошення на нього Путіна. Про це заявив міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський. Водночас він назвав запрошення російського лідера поганою ідеєю, бо вона фактично виводить його з ізоляції. Також він додав, що таким рішенням президент США Дональд Трамп припускає варіант, у якому можуть виграти обидві сторони. Парламентська асамблея Ради Європи пропонує 10% з коштів для відбудови України направляти на реабілітацію ветеранів. Європейська політика запропонувала українській владі надавати ветеранам посилену та координовану підтримку щонайменше 3 роки після звільнення з військової служби. Вона буде включати у себе підтримку фізичного та психологічного здоров'я, допомогу із працевлаштуванням, освітою та житлом. Також у ПАРЄ закликали українську владу за підтримки держав-членів розробити єдиний прозорий механізм доступу до пільги та послуг. Це поєднуватиме довгострокову реабілітацію, психологічну підтримку, догляд вдома, адаптацію житлових умов, професійну реінтеграцію і доступну інфраструктуру.
8: Війна.
7: Росіяни готують фейкові відео з Олешок. Місцевих жителів змусять говорити на камеру, що вони щасливі, ситі і вдячні російським окупантам. Про таке розповів очільник області Олександр Прокудін.
9: Після нашої операції з доставки продовольства до Олешок росіяни планують розгорнути широку інформаційну кампанію проти України. Розвідка зафіксувала перехоплення, у яких йдеться про наказ командирам російських окупаційних підрозділів, що блокують Олешки знімати пропагандистські ролики. В цьому кіно росіяни планують використати цивільних мешканців міста, їх змушуватимуть хвалити окупантів, які зруйнували їхнє місто, і перекладати відповідальність за злочини росіян на українських військових. Це не просто пропаганда, це продовження імперської традиції, яка бере початок ще з часів Івана Грозного, пройшла через сталінський тоталітаризм і сьогодні проявляється в діях сучасної Росії.
7: Тим часом міністр закордонних справ Андрій Сибіха закликав міжнародні організації та партнерів вимагати, щоб російські окупанти негайно припинили облогу Олешок і забезпечити гуманітарний доступ до міста.
8: Львівщина.
7: В університеті у Дублянах напередодні провели обшуки. У чому причина? Деталі дізнавалася наша Ольга Салабай.
10: Ситуацію прокоментували у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені Гжицького. Виш підтвердив, що правоохоронці провели процесуальні дії на території університету. Вони стосувалися кримінального провадження, яке розпочали кілька років тому за попереднього керівництва. Тобто ще до приєднання Львівського національного університету природокористування до університету медицини. Кого та чого саме стосується кримінальне провадження, у заяві не уточнили. У вищій зазначили, що поки триває досудове розслідування, не розголошують персональні дані працівників, яких можуть стосуватись процесуальні дії, та не коментуватимуть деталей кримінального провадження.
7: У Рясному на вулиці Шевченка готують до запуску оновлені світлофори. Вони працюватимуть у режимі смарт-коридор. Після оновлення світлофор біля ТЦ ВАМ регулюватиме рух не лише на пішохідному переході, а й на перехресті вулиці Шевченка, професора Ковалика та Томашівської. Також світлофори працюватимуть у режимі смарт-коридор із наступним світлофорним об'єктом біля Макдональдсу. Це дозволить впорядкувати в'їзд та виїзд з міста і підвищить безпеку руху.
8: Тернопільщина.
7: На Тернопільщині лікаря судитимуть за фальшиві діагнози для відстрочок чоловікам. За даними слідства, директор медзакладу оформлював висновки родичам військовозобов'язаних про потребу у постійному догляді. За такою схемою відстрочку від призову отримали 16 чоловіків. В одному з випадків жінка заплатила за фальшивий діагноз $5000. Лікар видав висновок, що вона нібито потребує постійного стороннього догляду. Так матір хотіла, щоб її син отримав відстрочку і виїхав з України. Попри наявність цих документів, сину відмовили перетині державного кордону. Як повідомили в прокуратурі Тернопільщини, директору медзакладу загрожує позбавлення волі до 10 років.
8: Рівненщина.
7: В укриттях трьох закладів освіти та охорони здоров'я на Рівненщині виявили підвищений рівень радону. Це природний радіоактивний газ, який утворюється в ґрунті та гірських породах. Радон не має кольору, запаху чи смаку, тому людина виявити його не може. Підвищений рівень цього газу є фактором ризику розвитку раку легень. Перевірку укриттів провели фахівці Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Власникам надали рекомендації і у закладах вже розпочали протирадонові заходи.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
11: Погода.
7: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 16, у Верховині плюс 13, у Міжгір'ї максимум плюс 20 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
13: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Новий розділ 107,6.

0: Про війну без експертної оцінки кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Чи замислювалися ви, як сильно туга за рідним домом здатна пробудити в людині справжній мистецький талант? Дмитро Стриєк – яскравий представник українського наївного мистецтва, який створював свої дивовижні картини в Західній Канаді. Після служби в українській галицькій армії він пройшов складний шлях еміграції через Німеччину та Англію, поки не дістався океанським лайнером до канадської провінції Саскачеван. Там він десятиліттями працював на залізниці, поєднуючи важку щоденну працю зі своєю пристрастю до малювання. Лише напередодні пенсії художник наважився кардинально змінити життя. Вже в перший день після завершення служби він змінив робочий одяг на вишуканий костюм із краваткою. Дмитро Стриєк був митцем-самоуком, для якого живопис став способом втекти від буденності та затримати свою щиру ностальгію. На своїх полотнах він згадував рідну Галичину, українське село, кадри дитинства, а також відтворював життя на еміграції. Ще під час військової служби автор створював так звані ідентифікаційні ескізи, що допомогли йому згодом намалювати сотні портретів знайомих та видатних історичних постатей. Важливе місце в його спадщині посідають святі, черниці та біблійні сюжети, що тісно пов'язані з українською духовністю. Крім того, він дуже фемінно та фантастично зображав квіти і птахів на тлі пагорбів із сплетеним парканом. Дослідники з Канади та України відносили його творчість до аутсайдерського мистецтва. У своїх роботах Дмитро Стриєк майстерно поєднав культурну пам'ять України з канадським довкіллям. Ці картини вражають своєю інтуїтивністю та дивовижою щирості, що долає тисячі кілометрів і десятиліття. Уявіть собі залізничника, який у далекій Канаді щодня пензлем повертався до рідного краю та творив свій власний світлий космос. Слід зазначити, що твори з колекції Канадсько-Української мистецької фундації з Торонто в Україні експонуються вперше. І побачити ці унікальні роботи ви можете на виставці «Наші» у Zenik Art Gallery.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
3: ZAG Галерея. Реклама.
6: FM Галичина.

0: Партнер години – Тір СТО у Брудах.
1: Фура за фурою. Щодня тисячі кілометрів, сотні поворотів і величезне навантаження на техніку. І рано чи пізно приходить час подбати про машину. У Тір СТО в Бродах можуть відремонтувати вантажівку, малотонажний транспорт, ходову чи напівпричіп, замінити масло, а потрібні запчастини підібрати в магазині. І ще одна важлива деталь – хімчистка салону. Бо після довгих рейсів чистота в кабіні – це теж комфорт.
0: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099 606 94 00.
2: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
8: Самолікування може бути

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
2: Suzuki. Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: FM Галичина.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
4: Війна.
5: Росія офіційно пригрозила НАТО застосуванням ядерної зброї через Калінінградську область. Москва буде готова застосувати весь арсенал у разі спроб ізолювати цей регіон від решти території РФ. Про таке йшлося в дипломатичній ноті Москви до Альянсу, повідомило видання Reuters. Кремль також пригрозив ударами по центрах ухвалення рішень у країнах НАТО у відповідь на можливе посилення західної військової активності поблизу Калінінградської області. У Північно-Атлантичному альянсі відповіли, що жодні їхні навчання не становлять загрози для Росія. У НАТО також закликали Москву припинити війну проти України і відмовитися від безвідповідальної ядерної риторики.
4: Політика.
5: Україна ініціювала терміновий розгляд гуманітарної катастрофи в Олешках на засіданні постійної ради ОБСЄ. Про таке заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, питання про катастрофічну гуманітарну ситуацію в українському місті, тимчасово окупованому росіянами, розглядатимуть вже завтра. Делегація України проінформує державу-учасниці про жахливу ситуацію, створену російською окупацією, яка тримає в заручниках цивільних, зокрема, дітей. Це на що іншим, як штучно створена гуманітарна катастрофа. Сибіга наголосив, що Україна продовжить викривати російську пропаганду щодо ситуації в окупованому місті і закликав країни ОБСЄ посилити тиск на Москву. У Кремлі спростували переговори зі Сполученими Штатами Америки про послаблення санкцій в обмін на політичних в'язнів. Речник російського диктатора Дмитрій Пісков заявив, що говорити про такі домовленості нібито неможливо, адже Москва категорично не визнає наявності у себе політичних ув'язнених, тому така ідея є недоречною. Водночас речник Кремля підтвердив, що спецслужби Росії та Сполучених Штатів підтримують постійні контакти з питань обміну ув'язненими. Відновлення польотів цивільної авіації можливо до завершення війни, але головним пріоритетом залишається безпека людей. Про це в інтерв'ю виданню «Телеграф» сказав міністр з відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. З його слів, у світі є воюючі країни, у яких відбуваються польоти. Наприклад, це Ізраїль, тож Україна вивчає їхній досвід та організацію безпекових умов. Об'єкти цивільної авіації теж готують. Триває організація безпечних просторів, укриттів, забезпечення альтернативних джерел. Втім, Калашник наголосив, що необхідно спрогнозувати сотню планів дій наперед, щоб уникнути надзвичайної ситуації, тож зараз цим і займаються.
4: Рівненщина.
5: Голова Рівненської облради Андрій Карауш закликав Руслана Стефанчука не допускати одностатевих шлюбів у новій редакції цивільного кодексу. Спікер відповів, що спірні питання мають відкласти. Це відбулося під час зустрічі в Острозькій академії, куди Стефанчук приїхав саме на обговорення нової редакції кодексу. Ось, власне, що сказав Карауш.
6: Українське суспільство будується на сім'ї. І Рівненщина відома своїм ставленням до сім'ї, до дітей, до християнських цінностей. Тому у нас прохання, не скажу, що вимога, але, мабуть, вимога від всієї спільноти рівненської, не допустіть одностатевих шлюбів і визнання в цьому документі цієї можливості. Ми за рівні права, ми за сповідує кожен, що хоче, але українське суспільство вимагає традиційної сім'ї, тому що це майбутнє нашого українського суспільства.
5: А ось що йому відповів спікер парламенту Руслан Стефанчук, почуєте вже менш ніж за півгодини о 17:00 на радіо ФМ Галичина.
3: Спонсор прогнозу погоди – Луцька пивоварня «Сага Нова».
5: західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полипці та Ісках сьогодні максимум 20 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17:00.
1: Є місця, куди хочеться повертатися.
0: Люди, з якими легко бути собою.
1: Музика, яка задає настрій.
0: І атмосфера, яку не потрібно створювати.
1: Пиво Сага Нова. Твій настрій, твій стиль.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Енергодини Тір СТО у Бродах.
1: Удали кубійника все просто. Вантаж має приїхати вчасно, а фура бути готовою до наступного рейсу. Тому, коли потрібен ремонт, запчастини чи обслуговування, важливо знати, куди звернутися без зайвих пошуків. Тір СТО у Бродах – ремонт малотонажного транспорту, вантажних автомобілів, ходової та напівпричепів, заміна масла і магазин запчастин. А після ремонту – хімчистка салону, щоб у кабіні було так само комфортно, як надійно під капотом.
0: Тір СТО у Бродах – все для вашого вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099 606 94 00.
2: Реклама.

0: нинішнього часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
0: В Україні 5 вечора.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
3: Політика.
4: Допомога Україні перед зимою та російська блокада моря стануть основними темами саміту Європейського Союзу. Він відбудеться вже 15-16 жовтня. Про таке повідомили у Європейській Раді. Там розповіли, що лідери ЄС закличуть до посилення підтримки України та негайного відновлення безпечного проходу суден із зерновими вантажами у Чорному морі. У проєкті документи, з яким ознайомилися на Суспільне, Єврорада вітає початок виплат Україні за кредитом Ukraine Support Loan обсягом 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки.
3: Львівщина.
4: Вже завтра у Львові оголосять вирок В'ячеслава Зінченко, якого звинувачують у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Про це повідомила донька загиблої Софії Особа. Вирок оголосять о 10:30 у Шевченківському районному суді. Там завтра будуть працювати і наші журналісти. Нагадаю, 17 вересня завершилися судові дебати у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Обвинувачений так і не скористався правом на останнє слово в суді, хоча процес тривав понад півтора року, а сама стадія судових дебатів розпочалася ще у квітні. Львів водоканал замовив проєкт на понад 8 мільйонів гривень у компанії із російськими зв'язками. Усі деталі справи знає наша Ольга Салабай.
5: Львів водоканал уклав 3 договори на проєктування реконструкції міських очисних споруд з харківським підприємством «Інтех Інжирінг». Загальна вартість замовлень становить 8,2 мільйони гривень. Як з'ясувало NGL Media, власне компанії Михайло Тіц досі вказаний у російських реєстрах співзасновником двох підприємств у РФ, хоча сам заперечує ці зв'язки. Тіц заявив, що з 2022 року не є співзасновником жодних російських компаній. Журналісти також дослідили діяльність його давнього бізнес-партнера Юрія Машенгіссера. За даними розслідування, той після повномасштабного вторгнення продовжив вести бізнес у Росії та брати участь у профільних заходах. Тіц стверджує, що більше з ним не спілкується. Директор Львівводоканалу Дмитро Ванькович сказав журналістам, що інформація про російський бізнес Тіца стала для нього несподіванкою. За його словами, підприємство обирає підрядників через Прозоро, а перевіряти такі зв'язки мають спеціальні служби.
4: На Львівщині проїзд в автобусах може подорожчати на 20%. Причини можливого підвищення тарифів називають подорожчанням пального, через яке зростає собівартість пасажирських перевезень. Про це повідомили у Львівській обласній організації Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників. Там зазначили, що подорожчанням дизеля автоматично руйнує економічні розрахунки перевізників. В асоціації також навели приклад міжміських автобусних перевезень. Якщо раніше поїздка коштувала 100 гривень, то після можливого перегляду тарифу у жовтні її вартість може зрости до 115-120 гривень. У Львові працівниця двох вишів підозрюють в отриманні хабарів. Доцентка одного університету і завідувачка лабораторії іншого допомагали військовозобов'язаним студентам успішно складати сесії. За гроші чоловіки могли уникнути відрахування та не втратити право на відстрочку від призову. Як повідомили в прокуратурі області, студенти переказували гроші на картку доцентки, а вона частину надсилала на рахунок спільниці. Далі завідувачка лабораторії мала забезпечити так званим платникам успішне складання сесії без їхньої присутності у стінах вишу. 2023 року спільниці забезпечили збереження відстрочки від призову щонайменше 16 чоловікам. Лише за одну сесію у минулому навчальному році жінки отримали понад 29 тисяч гривень від двох студентів. Обом спільницями повідомили про підозру. Як повідомили Суспільному в правоохоронних органах, кримінальне провадження стосується процесуальних дій, які напередодні проводили в університеті у Дублянах.
3: Суспільство.
4: під час підготовки нової редакції цивільного кодексу намагаються не включати до нього положення, які можуть спричинити суспільний конфлікт. Це, зокрема, питання одностатевих шлюбів. Про таке заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук. Він саме приїхав на Рівненщину обговорювати нову редакцію кодексу. До нього там звернувся голова Рівненської облради Андрій Карауш, який попросив не легалізувати такі шлюби в Україні. А що йому відповів спікер, почуємо далі.
1: Ви бачите, що я зустрівся із Радою церков з одного боку, із ЛГБТ з іншого боку. Я зрозумів, що там велика прірва. І тому ми прийшли до одного дуже, як на мене, розумного принципу, що будь-яке положення цивільного кодексу, яке розриває суспільство, ми залишаємо так, як воно регулюється зараз. Кожен, хто хоче, бере окремий законопроект і веде його окремим законопроектом. Чому, наприклад, я проти того, щоб це питання вирішилося в цивільному кодексі? Цьому є декілька причин. Перша причина – це 51 стаття Конституції, яка чітко говорить, що шлюб – це союз чоловіка і жінки. Крапка. Друге питання. Для того, щоб змінити це, треба змінити Конституцію України, яка під час воєнного стану не може бути змінена. Друге питання – це питання, яке стосується, чому в цивільному кодексі. Я розумію, що для деяких колег це стало, вони розуміють, що цивільний кодекс все рівно на якомусь етапі буде прийнятий, це став останній шанс, а закинути туди а ще бурячки. Ми проаналізували Європейський Союз. З 20 кодифікацій, які є в ЄС, тільки 3 містять регулювання цього питання в цивільному кодексі. Це Франція, це Бельгія і це Швейцарія.
4: Нагадаю, у травні цього року в Україні пройшла хвиля протестів українців проти нового цивільного кодексу, який депутати ухвалили у першому читанні. Серед скандальних положень – можливість різного трактування термінів «моральність» та «доброзвичайність», адже вони звужують права жінок, що може впливати на судові рішення. Також активісти вказували на норми, які можуть поставити жінок у більш вразливе становище під час розлучення або визначення опіки над дітьми.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі – плюс 16, у Верховині – плюс 13, у Міжгір'ї – максимум плюс 20 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
7: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
6: Реклама.
0: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
8: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
6: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: Міжгір'я 102.3 FM.

0: Хмельниччина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
1: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Дні скандинавського сну в ЮСК.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Подробиці на ЮСК.UA.
5: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
6: 40 років історії. Понад 50 країн світу. 30 вересня. Львівська опера. Легендарний танцтеатр «Життя» презентує ексклюзивне шоу «Пазли». Спеціальні гості – Руслана, діджей хост, Ірина Доля та Зіновій Карач. Лише один вечір. 30 вересня, 19.00. Львівська опера. Квитки на Контрамарка.ua та у касах міста.
7: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
8: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Хто ти, чого?
11: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Fest Republic. Квитки на artlive.van.
12: Живий звук. Медіапартнер FM Галичина.
13: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
14: Suzuki. Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
17: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
18: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною, з друзями або усім класом.
17: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
1: Війна.
0: Половина українських F-16 не можуть виконувати бойові завдання через затримки із ремонтом у Бельгії. За даними видання The Wall Street Journal, після 300 годин нальоту вони швидше потребують обов'язкового техогляду. У Бельгії, де проходить ремонт, такі роботи затягуються до 40 тижнів. Якщо темпи не зміняться, до кінця року Київ може вичерпати ресурс робочих винищувачів. Наразі F-16 – це найкращий засіб протидії російським реактивним безпілотникам. Волинська та Рівненська області перебувають під постійними атаками російських безпілотників. Чому ворог почав обирати саме ці регіони для повітряного терору? Що кажуть у цих областях? Про це все почуєте вже менш ніж за півгодини по підсумковому випуску новини на радіо ФМ Галичина. І до теми. Білорусь допомагає російським дронам атакувати Волині. Ретранслятори на її території підсилюють сигнал для безпілотників РФ. Як повідомив речник прикордонників Андрій Демченко, завдяки цьому спочатку вересня росіяни досить активно застосовують свої безпілотні літальні апарати для ударів і по західних областях нашої держави. Відбуваються атаки і по напрямку пунктів пропуску, фактично долітаючи впритул до кордону із Польщею.
1: Тернопільщина.
0: Тернополяни бідкаються через безпеку масових заходів на театральному майдані. Зокрема, там часто проводять благодійні ярмарки за участі дітей. Такі події можливі з огляду на наявність укриттів поблизу. Під час заходів також реагують на оголошення повітряної тривоги. Про це розповіла начальниця управління освіти та науки Тернопільської мерії Ольга Похиляк.
2: Однозначно, якщо тривога, рядом є заклади комунальні і не тільки, де є укриття. Ми до цього готові. Якщо це на театральному майдані, рядом є п'ята школа, де є укриття, є драматичний театр, є різні інші заклади, де є укриття, і тому підписані угоди навіть на той період озвучують на початку заходу про те, що якщо тривога, всі, в тому числі і діти, і дорослі, які там є, переходять в укриття.
1: Суспільство.
0: Міжнародний реєстр збитків від агресії Росії відкрив усі 43 категорії для подання заяви. Відтепер центральна та місцева влада, державні установи, бізнес та громадяни можуть фіксувати будь-яку шкоду від втрати житла, бізнесу чи пошкодження довкілля до загибелі близьких, поранень та катувань. Водночас потрібно зазначити, що реєстр не визначає суму компенсацій і не ухвалює рішень про їх виплату. Усі заяви передадуть Міжнародній компенсаційній комісії, яка і визначатиме розмір компенсації та ухвалюватиме відповідні рішення.
3: Спонсор прогнозу погоди – Луцька пивоварня «Сага Нова».
1: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 19 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 20 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18:00.
4: Є місця, куди хочеться повертатися.
5: Люди, з якими легко бути собою.
4: Музика, яка задає настрій.
5: І атмосфера, яку не потрібно створювати.
4: Пиво «Сага Нова». Твій настрій, твій стиль.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Війна.
3: Ракети для патріотів у світі є.
2: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
4: You don't have the cards right now.
2: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
5: Чуєте, що бече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: клінічний центр «Очі Клінік».
1: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
0: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікліник.com.ua.
2: Реклама.

0: Девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті будинкиталюди.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
4: В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
5: У студії Яна Мацько.
4: Війна.
5: Волинська та Рівненська області перебувають під постійними атаками російських безпілотників, зокрема із застосуванням нових реактивних дронів. Останні масовані повітряні атаки зафіксували сьогодні. Загалом ППО знищило 14 ударних безпілотників, які атакували регіони вночі та вдень. Чому ворог обирає саме ці області для повітряного терору і що кажуть у цих регіонах? Про це детальніше знає наша Ольга Салабай.
6: Сьогодні північ Рівненщини зазнала чергової повітряної атаки. Внаслідок удару пошкоджена цивільна інфраструктура. Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль. А от що це нова тактика ворога – бити по заходу України реактивними дронами? Про таке в коментарі для FM Галичина розповів військовий експерт Дмитро Снігирьов.
7: Волині в першу чергу це цікавить Волинський вугільний басейн. Відповідно, це можливість альтернативних джерел для проходження опалювального сезону вугільні шахти Волинського басейну. Тому йдеться про комплексний характер ударів Російської Федерації. Зауважте, не тільки по об'єктах енергоживлення, але й відповідно намагається вивести з ладу і підприємства вугільної промисловості, щоб повністю заблокувати можливість проходження опалювального сезону. Без енергоживлення шахта не може працювати в робочому режимі. Тобто не видобувати, не відповідно переробляти цофи не можуть працювати.
6: Щодо Волині, то вранці у районі Луцька пролунав дуже потужний вибух. Перед цим моніторингові ресурси попереджали про наближення до Волині реактивного безпілотника. Це «Герань», яка могла перебувати на дистанційному керуванні. Спочатку рухалася Рівненщиною в районі Рівного, Квасилова та Здолбунова. А от детальніше про ворожі атаки на Волині нам розповів тимчасово виконуючий обов'язки начальника області Роман Романюк.
8: Протягом останніх декількох діб ми спостерігаємо захід в основному реактивних ударних дронів типу БПЛА, типу «Шахет». В основному ворог зосереджує щодо Волині, бо загалом по державі ми бачимо настільки різнопланові цілі. А на Волині це безумовно є об'єкти критичної інфраструктури. Ми маємо розуміння, що ворог націлений на прикордоння, безпосередньо пункт пропуску Ягодин. Він вже неодноразово туди засоби ураження зосереджував. Навіть от буквально нещодавно теж на об'єкти критичної інфраструктури області теж був безпосередньо зосереджений удар ворога. Але, на щастя, ефективно працює протиповітряна оборона, має достатньо сили засобів для того, щоб збивати відповідні ворожі засоби ураження.
6: Серед цілей ворога – енергетичний терор, адже не виключено, що росіяни хочуть атакувати і Рівненську АЕС. Таку думку для нас висловив військовий експерт Дмитро Снігирьов.
7: Так, це створення інформаційного приводу. Рівненська АЕС – це одна з найстаріших АЕС на території України. Перша атомна електростанція. Враховуючи її географічне розташування, можливість удару по атомних реакторах цієї АЕС, створює штучну техногенну катастрофу не тільки в Україні, як в першу чергу в країнах Європи. Тобто це елемент військово-політичного шантажу в першу чергу країн є. Вони дають зрозуміти можливі сценарії розвитку подій і залишають за собою право начебто нанесення удару по атомних електростанціях. І тут потрібна вже жорстка реакція з боку українського уряду, відповідно світової спільноти на подібні терористичні дії з боку країни-окупанта.
5: Росія офіційно пригрозила НАТО застосуванням ядерної зброї через Калінінградську область. Москва буде готова застосувати весь арсенал у разі спроб ізолювати регіон від решти території РФ. Про таке йшлося у дипломатичній ноті до Альянсу, повідомило видання Reuters. Кремль також пригрозив ударами по так званих центрах ухвалення рішень у країнах НАТО у відповідь на можливе посилення західної військової активності поблизу регіону. У Північно-Атлантичному альянсі відповіли, що жодні їхні навчання не становлять загрози для Росії. У НАТО натомість закликала Москву припинити війну проти України і відмовитися від безвідповідальної ядерної риторики.
4: Економіка.
5: Година повітряної тривоги для України коштує приблизно 45 мільйонів доларів через зупинку роботи бізнесу. Цього року втрачено вже понад 10 мільярдів. Про це заявив міністр економіки України Олександр Кравченко. Він назвав атаки Росії на склади, заводи та логістичні центри як спробу зруйнувати усю нашу економіку. Він також додав, що наразі влада обговорює можливість дозволити більшій кількості приватних компаній з протиповітряної оборони купувати засоби ППО.
4: Політика.
5: Сполучені Штати Америки готують нову зустріч з Україною та Росією в Абу-Дабі для припинення вогню. Про це із посиланням на представників української переговорної групи інформує видання The Atlantic. Зустріч має відбутися наступного місяця, і в разі успіху сторони домовляться не завдавати ударів по енергетиці. Водночас Сполучені Штати Америки запропонували послабити санкції щодо РФ в обмін на звільнення політв'язнів. І також звільнення політв'язнів може стати аргументом на користь того, аби Трамп отримав Нобелівську премію світу.
4: Суспільство.
5: Петиція до Зеленського про відкриту прес-конференцію із журналістами набрала необхідні 25 тисяч голосів. У тексті петиції вказано, що після протестів проти відставки Федорова суспільством досі не почуте, а влада так і не продемонструвала готовності до повноцінного відкритого діалогу. У петиції пропонують запросити, зокрема, журналістів «Української правди», «Бігус.Інфо», «Слідство.Інфо», «Радіо Свобода», «Громадське», «За Київ Індепендент», «Суспільного» та інших медіа, щоб вони могли ставити запитання без попереднього узгодження. В офісі президента поки не відреагували, чи організують відповідну прес-конференцію.
4: Спорт.
5: І вже стало відомо, яка бригада арбітрів судитиме матч третього туру Ліги Націй Україна-Північна Ірландія. Хто це буде, почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо ФМ Галичина.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
5: У західних областях завтра буде сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 7 до 19 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 15, у Верховині плюс 12, у Міжгір'ї максимум плюс 18. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. І також не пропустіть 19.00 проєкт на радіо ФМ Галичина «Важливе» з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Радіо з рекордною історією. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
1: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
10: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Броди. 107.5.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточча, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
10: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
11: Suzuki. Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакс Лейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
14: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
15: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною, з друзями або усім класом.
16: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
17: Сьогодні у випуску розповім про арбітрів на матч Україна-Північна Ірландія, про реакцію гурців щодо чуток про нового наставника збірної, а також поговоримо про теніс.
2: Про футбол.
17: Бельгійська бригада арбітрів судитиме матч третього туру Ліги Націй Україна-Північна Ірландія. Головним рефері в полі буде Яспер Вергута. Йому допомагатимуть асистенти Міхаель Геерульф і Мартейн Тістерс, четвертий арбітр Лотер Дхунт. Поєдинок відбудеться цієї п'ятниці у словацькому Тернаві. Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом. У Федерації футболу Угорщини відреагували на можливе призначення Реброва тренером збірної. Прес-секретар організації заявив, що наразі не планує зміни наставника Марко Росі у збірній. Федерація ні з ким не веде переговорів щодо посади головного тренера національної команди. Зазначу, Угорщина є суперником збірної України по групі в Лізі Націй. У першому турі підопічні Андреа Мальдери здобули перемогу в Будапешті із рахунком 1-0. Голкіпер Лісабонської Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін втратив у трансферній вартості на популярному ресурсі Трансфермаркет. 29 вересня оновили трансферну вартість гравців чемпіонату Португалії. І от вартість Трубіна знизилася з 25 до 20 мільйонів євро. Що стосується іншого українця у складі Бенфіки Георгія Судакова, то його вартість залишилася незмінною 25 мільйонів євро. Нагадаю, на старті поточного сезону Трубін втратив місце в основі Бенфіки. Він взяв участь лише у трьох матчах у всіх турнірах, пропустивши у них два голи. Нападник збірної України Артем Довбик входить до трійки найбільш високооплачуваних гравців Болоньї. Про це пише видання Тутто Меркато Вебе. За їхньою інформацією, річна зарплата Довбика становить 3,7 мільйони євро до оподаткування, тобто 2 мільйони євро на рік чистими. За цим показником він ділить друге та третє місця з орендованим у франкфуртського Айнтрахта бельгійським захисником Артюром Театом, а більше за них у Болоньї заробляє лише Рікардо Орсоліні 2,5 мільйони євро на рік, тобто 4,6 до оподаткування.
2: Про теніс.
17: Дар'я Снігур вийшла до другого кола WTA 1000 у Пекіні. Українка переграла суперницю з Польщі Катаржину Кавом. Зустріч тривала 2 години 15 хвилин і завершилася у трьох сетах із рахунком 3-6, 6-4 та 7-5. Вже в наступному колі Снігур протистоятиме італійці Жасмін Паоліні. Тим часом Олександра Олійникова завершила виступи на турнірі у Пекіні. Українка поступилася китаянці Юань Юе у першому колі. Гра тривала 1 годину 30 хвилин і завершилася з рахунком 2-6 та 3-6. У першому сеті українка підвернула ліву ногу і викликала на корт лікаря. Це був перший виступ Олійникової на турнірі у Пекіні. Такими були новини спорту на сьогодні, а ще більше слухайте завтра о 9:30.
2: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
2: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні – м'які, міцні та завжди поруч.
3: Кохавинська папірня – завжди, коли треба.
2: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
4: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» – для людей, які будують Україну.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
4: В Україні 7 вечора.
5: ФМ Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на ФМ Галичина.
6: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Головною метою подорожі директора Центрального розвідного управління Джона Редкліфа до російської столиці могло бути попередження про неминучий крах економіки Російської Федерації у разі продовження війни з Україною. Медіа публікують повідомлення одного з західних дипломатів, який знає про те, що Центральне розвідне управління Сполучених Штатів повідомило своїм партнерам у західних столицях по підсумках цього перебування директора Центрального розвідувального управління у Москві. Раніше щодо цієї місії висловлювалися різні припущення. Але тепер ми говоримо про те, що директор ЦРУ намагався попередити президента Росії про те, що війна зайшла у глухий кут. Сполучені Штати не збираються відмовлятися від подальшої підтримки України, і таким чином продовження бойових дій буде загрожувати крахом російського економічного потенціалу. І тому, що російська економіка просто фізично не може впоратися із цією війною, і тому, що до неминучих проблем для цієї економіки також додалися і дронові атаки України по нафтопереробних заводах Російської Федерації, а також інших важливих для Москви об'єктах російської економічної інфраструктури. Таким чином, можна вважати, що директор Центрального розвідувального управління намагався спонукати російського президента та інших своїх співрозмовників у Москві піти на перемовини щодо завершення війни, до яких вже другий рік намагається безуспішно закликати Путіна його американський колега Дональд Трамп. Виникає, однак, питання, наскільки об'єктивною була інформація щодо цієї цілі візиту директора ЦРУ до російської столиці і наскільки готовий дослухатися до американських висновків президент Росії. В мене немає практично жодних сумнівів, що міністри економічного блоку російського уряду також можуть повідомляти Путіну про серйозні проблеми, які виникнули у російській економіці внаслідок 4,5 років великої війни Росії проти України, а також західних санкцій. І таким чином можна вважати, що ці дії російського керівництва, пов'язані із продовженням війни, є об'єктивними проблемами для економіки Росії, про які знають і в російському уряді. Але Путін може не звертати уваги як на попередження своїх міністрів, так і на оцінку директора Центрального розвідувального управління. Ба більше, думки директора ЦРУ Сполучених Штатів можуть тільки скомпрометовувати в очах Путіна висновки його власних чиновників. Бо він таким чином може вважати, що Сполучені Штати підштовхують його до завершення війни з Україною без отримання того жаданого результату, заради якого Путін і розпочинав цю війну. А саме ліквідації української державності, приєднання її колишньої території до Російської Федерації і виходу російських армій на кордони із країнами-членами НАТО. Путін може вважати це настільки серйозним і вагомим результатом для власної політичної кар'єри і збільшення власного впливу, що готовий не звертати уваги на ризики для російської економіки. Тим більше, що ця людина ніколи у реальній економіці нічого зрозуміти не була здатна і фактично ігнорувала всі ці прямі виклики, які завжди існували для Росії. Путін – президент високих нафтових цін. Не потрібно бути великим політикам, щоб вирішувати, як витрачати гроші, які з'являються у бюджеті внаслідок отримання енергетичних доходів, тих самих нафтодоларів. І навіть за таких умов Російська Федерація залишалася для переважної більшості своїх мешканців бідною, маргіналізованою державою без націку на соціальні ліфти. До речі, саме це і дозволило Путіну створити величезну армію найманців, які сьогодні воюють проти України. Бо для цих людей ніякого іншого соціального ліфту, окрім як взяти участь у вбивстві українців, просто не було. І тоді може виникнути питання, а на що ж витрачалися десятиріччями путінського правління російські нафтодолари? Відповідь на це є досить простою. Переважна більшість грошей йшла на потреби скорумпованої чиновницької та олігархічної еліти, яка вирішила, що отримала щасливий квиток. А ще велика частина грошей йшла на підготовку до війни з Україною, до війни з Заходом, на так зване виправлення помилки 1991 року, що мало призвести до розширення Російської Федерації до кордонів колишнього Радянського Союзу. Тобто, замість того, щоб будувати сучасну країну і заможнє життя для всіх її мешканців, користуючись святом нафтодоларів, Путін та його оточення просто розікрали країну, а також перетворили її на мілітаризовану фортецю. І тоді виникає питання, чому Путін має погоджуватися із оцінками директора Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів, коли сам він за ці 26 років свого практично безперервного правління у Російській Федерації створив саме ту державу, про яку завжди мріяв і про яку мріяли генерації працівників колишнього Комітету державної безпеки Радянського Союзу, а потім Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Нарешті ці люди живуть саме у цій державі, яка їм подобається. У диктатурі без комуністичної партії. Так навіщо ж їм щось змінювати? Навіщо їм закінчувати війну, коли війна залишається важливим інструментом підтримання їхнього тоталітарного жорстокого режиму? Так що сподіватися на те, що у Путіна прокинеться якесь реальне розуміння ситуації, я б не став. З іншого боку, об'єктивні закони розвитку економіки також ніхто ще у людській історії не спростовував, і Путіну рано чи пізно доведеться з ними зіткнутися. Важливо тільки, щоб Україна до цього моменту, коли закони економіки спрацюють не на користь російського режиму, продовжувала боротьбу за своє існування і не стала до того часу зруйнованою країною, територія якою контролювалася російськими окупантами. Ось можна сказати головний виклик цієї війни у її наступний період. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам, хай щастить.
5: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
4: Яскраво, комфортно та вигідно.
5: Тераса під ключ від Паркет.UA.
6: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
7: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина, Шацьк 106,7.

0: реклама на FM Галичина.
1: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото. Скажи собі так.

0: www.ugly-lev-development.com.ua.
1: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Ducks Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Львів Бандурфест повертається. 3 та 4 жовтня у Лем Стейшн і в палаці імені Хоткевича. Найбільший фестиваль сучасної бандури в Україні. Бандура у поп, рок, інді, етно та електронній музиці. Кобзарська традиція та харківська бандура. Тарас Комбаніченко, Марина Круть, Бандура Гьорл, Юліан Китастий, Тарас Дороцький, гурти, Три кроки в ніч, Шепіт, Родина Фединських та Крокіс. А ще ярмарок, майстер-класи, дискусії. Не пропустіть Львів Бандурфест. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
4: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Фест Репаблік. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
5: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
6: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068-655-3205.
7: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
8: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
7: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
8: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
7: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
9: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
10: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
11: Ти знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що дешеве – це для якихось залізних людей. Кіборгів із фільмів.
12: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь. Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: В Україні 8 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
1: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
4: Україна Північна Ірландія.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина. Слухай своє.

тихо диха, ніж росами тіло упале, заспале тіло, душу білою гріло, над тілом зійшли вишні, не марило тіло росою, рясною тіло, душу білою ванило. Там небо води, як світ променистий, світ прозорий чистий.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.
2: Розкажи, що на душі, розкажи, ми не чужі.

0: FM Галичина.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Що

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

FM Галичина.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Хочеш, я тебе обійму. Для цього нічого не треба. Не треба бути ніким. Можна бути німим. Мовчати теж буває потреба.

Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні перша година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Ми тут, поки дихаємо рівно. Все стабільно, плюс, плюс. Все стабільно.
1: ФМ Галичина. Новий розділ 107,6.